0: pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, dok še zdaj kar pripravite, ušilite svinčne, kar pripravite spisek. Ko vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izvrta, ste potkli sami povečali javnosti. Kje se?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Potrpljenje je neskončno. In ostanite pred radijskimi sprejemniki še na uro.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste, pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domuje jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Čeprav me na radiju Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?

0: Stärke.
1: Za druge reperje le men se jebe, sa mene repa boljš od mene, njo pa jebem. Srebrn za

Smerim še proti glavi komplet. Fantje polni praznih besed, kaj ne doraslih deset. Jaz pa za filo mene s terico, čakiram vaše spote, sem naštiman, si na nemi zvok, jaki tranzišni. Zakaj ste?

0: Inato, če sem mladen na ven, res misliš, da bi furo pinki auto sedem zico, lej, če ne bi bil siguran, vas je kamera ven. Foto finish, buki kamera ven. Če me slikaš, me stisam, dokler sem še na hit. Pa ne me gledat, ko mislite svojo šanso, bitch.
1: Mislite svojo šanso.

Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Hit Radija Študent. Nesreča je velika vreča, ki se vedno prevrača. Zato bodite previdni in pazite nase, kamorkoli se že peljete. Poti je veliko, morda greste sedaj v službo, morda na Ptuj, morda domov iz predolgega torkovega afterja. Poti je veliko, ja, strokovnjaki pravijo, da jih je natančno 89,3 in da se vse slejko prej vodijo v frekvence Radija Študent. Rim namreč ni več tako spektakularen, kot je bil. No, pot vas je torej prinesla k nam, k jutranjem programu v sredo, ki ga bomo ustvarjali Andrej Dujc na glasbeni opremi, Lars in vajenka Lija na tehniki ter Katja in vajenec Pončo na mikrofonu. Naj vam bodo pota razburljiva pod

King Gizzard and the Lizard Wizard s komadom I'm Sleeping In. In zdaj bomo malo videli, kaj nas čaka na jutranjem programu danes. Ne, veliko, ne. V bistvu, kakor pravita The Lizard Wizard in King Gizzard, I'm Sleeping In, tudi vi, če nimate preveč obveznosti, lahko malce zaspite zraven. No, razen ob devetih, ne, vas bomo napotovali po mestu, v mestnem napovedniku, kjer vam bomo povedali, kam je fine it, in ob desetih v oddaji 15 minut proti genocidu vam bomo povedali, kaj pa fine ni, in sicer genocid v Gazi. Tako, v bistvu je pa to do enajstih, nič, pičimo dalje.

Avtobusi iz centra, tole je bil komad Avtobusi od skupine 92. Ja, avtobusi so kar, v bistvu, kar šit stvar, ne, kar nevarna. Zdaj, če se spomnimo na to nesrečo, ki se je zgodila, rest in peace, treba je paziti, ne, mislim, pa to so te tragedije, ko v bistvu noben ni zares nič hotel slabega in pa se je kar največja tragedija zgodila. Tako da pazimo nase, ne, mejmo se radi, pazimo nase, probajmo biti varni in jebi ga, kvačmo, ne. To je to, imamo kaj za reči. The Embrace of the Orfish, naslednji komad.

Zdaj veste, kako je, ko vas objame Orfiš, ne? To je bil namreč naslov komada zasedbe Ved v ED. Kaj pa je ta Orfiš? Ne? Zdaj smo malo naredili raziskavico. Mislim, to je ena ful kulska, ogromna riba. Ba je, so najdeli leta 96 7 metrov dolgega tega Orfiša. Zdaj pa, da vam radijskim poslušalcem tako zvočno opišemo, kako vizualno izgleda. Tale riba, ki tako skače okoli nas sedaj. V glavnem, ogromna kot neka jegulica je, taka, v bistvu, kot nek kitajski zmaj si lahko predstavljamo, brez nekih plavutk, samo ena črta, podolgovata črta na glavi, pa ima dva izrastka, zelo ogromna izrastka, roza barve. Ja, Orfiš je, v bistvu or je to veslo, ne, po angliško nekaj takega, tako da je kot neko ogromno veslo. Opala, kako skačejo. No ja, tole skakanje, ne, pa tudi ena navadica teh Orfišov, kaj ti, ko one umirajo, imajo to navado, da se nekako, kako napihnejo ali nekaj takega, tlak se malo spremeni v njihovih telesih in se povzdignejo na gladino morja. Zato pa so tudi v zgodovini bile inspiracija za mnogo zgodbic in mitologijo, pač nekih morskih pošastih. Recimo Leviatan, ne, Leviatan, kakorkoli se že to izgovori, je v bistvu neka posledica Orfiša, Skila, recimo Hidra iz grške mitologije. Vse to so v bistvu Orfiši, ne, v svojem bistvu. Tako da pustimo, naj nas objemajo te Orfiši in morda ob 7:30 zjutraj si je fajn zamisliti, ne, kako bi bilo, morda se sami peljate v avto, ne, morda ste se ravno kar zbudili sami v posteli, kako bi bilo, če bi vas objela ena vlažna, spolska, sluzasta ribica. Tako nekako, no. Kako bi bilo, če bi vas poljubil pes? To je pa že druga tema, katero bomo obdelali v naslednjem komadu Brainiac, Kiss the Dog.

Takole nekako sveni, ko vas poljubi pes. Mi pa ostajamo še malo na temi rib. In sicer ribištvo, ne, je v bistvu zelo popularna aktivnost, predvsem med moškimi. In zdaj nas zanima lahko, ne, oziroma lahko se sprašujemo, kaj je ta apil ribištva, kaj je privlačnost, ki nas vleče k te aktivnosti. In sicer zdaj iz vrha glave, če angliziramo in slovenimo, več razloga bi lahko našli. Ne. Mogoče se gre za čisto neko evolucijsko, kaj bi rekel, privajenost, ne. V bistvu, kako smo mi včasih lovili ribe, kot pač lovci, nabiralci itd. In zdaj nas to spomni, ne, na ta občutek, ki smo ga imeli, ko smo ujeli ribo in nahranili celo družino v gozdu, v pragozdu in smo nesli v jamo to ribo in smo bili vsi veseli in smo plesali ob ognju. Ja, sploh na kakšnih mestih, ne, če živimo, je to mogoče fajn izhod iz nekega ritma. Mogoče pa lahko gremo še dlje v zgodovini, ne? Mogoče pa to nek spomin na čas, ko smo bili še neke protobakterije v prajuhi in v oceanu in kako smo mi recimo, preden smo sploh bili zemljska bitja in ko smo se živeli v oceanu, ne? Mogoče je ribištvo ta občutek tega, joj, mi bi pa šli nazaj v vodo oziroma mi bi radi naše brate, naše davno izgubljene brate in sestre iz vode pritegnili na površje, ne, in jim pokazali, poglejte, tudi mi smo šli ven iz oceana. No, mogoče pa je to že predolgo nazaj, da bi imelo kakšen vpliv na ribištvo danes. Je pa dejstvo v bistvu, da ne, okay, imamo ta nek feeling izvira življenja, je pa ribištvo tudi gambling, ne, je pa igra na srečo, tako da, kakor smo odvisni od nekih online, ne vem, stav na konje in stav na avte in stav na loterije in stav na vse možno, je tudi ribištvo, ne, v bistvu stava, koga boš zdaj ujel, ne, a bo to nek ogromen 7-metrski orfiš, a bo to ena mini girica, ne vemo, ne, in v bistvu nas mogoče spomni, da je life tudi igra na srečo, ne, mislim, skos se ribarimo med življenjem, med smrtjo, med usodo in ne usodo, med posodo in umazano posodo. Ne, tako da ribištvo, mogoče nam lahko gre na živce, mogoče se nam zdi dolgočasno, ampak verjetno ima veliko razlogov, zakaj je toliko ljudem všeč. Ovoj den, de pomine, je pa naslednji komad, torej, kaj bomo pomival dan ali bo dan minil, ne, to se sedaj sprašujemo.

0: Dobro jutro za vse, ki ste ravno kar vstali. Mi smo tu na 89,3 MHz, da vam pomagamo oziroma svetujemo z vsemi težavami, ki vas morda botrijo. In zjutraj je ena izmed njih, seveda, kako se najbolje izkakirati. Tako da pica, ne, pica je dobra stvar. Če ste včeraj jedli pico, mast in polnjenje želodca, to dobro, ne, zjutraj dene, na WC-ju, tudi Coca-Cola je cool stvar, ne, ki v bistvu spuca prebavni trak in, in ja, v bistvu naredi nek ta cleansing, ne, neko očiščenje. Imamo pa tudi v bistvu dizel, ena lepa priporočilnica, govorimo seveda o pijači, dizel, torej mešanje pol-pol ali 30-70, kako želite, pira in Coca-Cola. Namreč ne boste tako alkoholični in tudi ja, Coca-Cola boste imeli vse, to pomeni, da boste nič spali in zjutraj, ko se boste zbudili, boste še vedno čisto energetični in boste rekli, zdaj pa je čas, da gremo v svet.
1: Jasno!

0: puedes comprar churros.
1: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.

Glasba izpod prstov Kim Deal s naslovom komada Disobedience ste ravno kar slišali. Ja, treba je biti, ne, kako bi rekel, neobogat, neobogljiv. V bistvu, ne, neobogljiv, ampak ubogljiv, ne, nekaj takega. Ampak je pa lepo problema, ne, ker velikrat lahko, recimo, se ne strinjamo, smo recimo nastrojeni proti nečemu, kar je načeloma prav, da smo nastrojeni proti temu, proti čemu smo nastrojeni. Ne vem, razne čudne politike, razne vojne, neke take stvari, neke pač so slabe. Ampak je pa problem, ker, ko bi rekel, treba je pa tudi ne biti taborniški, ne, treba je ne zgolj slediti množice v nekaterih mnenjih, ampak si sam ustvarjati mnenja, kajti če smo v bistvu, če smo pleme, ne, potem smo isti kot ono drugo pleme. Ne, čist, mislim, eni imaš vedno bolj prav kot eni drugi, ampak tako, ne, nekje sem zasledil, da je nekdo rekel v smislu, edina legitimna revolucija je mišljenje svoje glava, ne, to je tako in v bistvu, ja, zdaj, čeprav gre za pravo pozicijo, je sledenje množici in trendom ful nevarno, tako da razmišljamo svojo glavo in spet, ne, varno v svet svojo glavo.

Mark Lanegan Band smo ravno kar slišali. Tale Mark William Lanegan pa je Lanigan, je pa ameriški pevc. On je bil prvi lead singer, oziroma prvi glas grunge benda Screaming Trees, torej drevesa so kričala, ne? Kdaj pa tudi drevesa kričijo? Seveda, ko so gor mačke in no, ne, takrat bolj mjavkajo, ne? Kdaj drevesa krije? Takrat, ko gorijo, drevesa kričijo. No, kakorkoli, rest in peace, Mark Lanegan, on je umrl 4 leta nazaj na Irskem. Mi pa smo k sreči še živi in to pomeni, da lahko poslušamo muziko, ne, in se imamo v redu v življenju. Tako da naslednji komad, The Kind of Music, je naslov, artiste pa Manula.

0: Yeah, you're on the radio now. Cool. Maybe.
1: Hey man, just everyone take care, keep on going, you know. Spost.
0: Yeah, nice. Okay, well, enjoy Thailand, man. Say hello to brothers and sisters.
1: Yeah,
0: Have a nice life.
1: Yeah, take care of yourself, bro. Speak soon, okay?
0: Yeah, see you soon. Goodbye.
1: Ciao.
0: Evo, malo smo poklepetali s Frankijem, zdaj le, v glavnem, človek, kakor človek, ne, ampak jaz, ko sem ga spoznal, mi je bil taka, po moje, najbolj svobodna duša ever, pač, kar sem jih spoznal in zato se mi je zdelo lepo na neko sredino jutro malce podeliti, kaj ta človek misli in pravi. Tako da, ne, da se, ne, on v bistvu, kar je meni zanimiv, on dokazuje, da se da, ne, da lahko v bistvu človek je pač električar in reče, jebite se vsi in gre in nekak živi, ne, ne, nekak mu pač rate, ne, nekje dobik. In on je, ja, kva, nekaj mi je govoril zanč, da je pol leta kva lovil neke ribe v Južni Aziji, pa je tako živel, pa živel pač pri folku. Tako da, evo, no, glavnem, hello, and see you soon.
2: Radio Študent.

Ja. Kam bi pa vi radi odštopali? No, točno to vam bomo povedali čez točno 6 minut na Radiu Študent v mestnem napovedniku. Namreč, ja, zdaj le, v bistvu ne bo veliko stvari, nekaj pa jih vendarle bo.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Mesto nas kliče in morda je danes oziroma zdajle še prezgodaj za kam it, ampak čez dobrih kok 7 ur pa ne bo več, namreč ob 16:10 imate v Kinodvoru predvajanje filma Gluha. Ta film govori o intimni družinski zgodbi, gre se o ljubezni, o konfliktih, vključenostjo in odtujenostjo, v glavnem take prikupne stvari se bodo zgodile v filmu. Je pa ena posebnost tega predvajanja in sicer tolmačenje v slovenskih znakovnih jezikih, v sliki, bo še zraven. Torej, v bistvu je dostopno za gluhe in tako. Potem v Zorici ob 17. imate Zoričin piknik, verjetno je prvi letošnji piknik in bazar še zraven. Torej, poleg piknika in poleg tega, da boste vrtela glasbo Bunny Says Yes and Lovin' Back to Back, imate pač ta bazar, ne, tam boste pa lahko kupili ogromno enih stvari, med drugim od Zale Hrastar obleke in nakit, porcelanast nakit iz Goody Studia. Ui, keramični studio, ima tudi neke šalce, ki jih lahko tam babite. Ronja izdeluje tudi nek nakit, ki ga boste lahko kupili. Pa še backswear, to so pa obleke. Ne. Tako da same lokalne stvari, to bo v Zorici ob 5. To pa tu v bistvu, kar se tiče tega, kar je še malce bolj zgodaj. Potem zdaj naprej od 7. dalje in tako, pa boste slišali v naslednjem mestnem napovedniku.
5: Radio Študent je mega.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: خصني صباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva, od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo jutri, 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica, še predtem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.
1: Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. 5 umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.
2: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir.
0: Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis. Spekulativne infrastrukture kot premislek sodobnih digitalnih in urbanih prostorov. Klara Debeljak v projektu Kamen na kamen palača raziskuje vzporednice med gentrifikacijo spleta in mestnega okolja. Z najdenimi gradbenimi objekti, sintetiski na kovinskih ploščah, zvočnim ambientom in teoretsko publikacijo odpira vprašanja tehnologije, lastništva in možnosti upora. Njeno delo prepleta kritično teorijo, vizualno umetnost in digitalne prakse. Razstava bo na ogled do 16. avgusta v Švicariji. Več na mglc.si.
3: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Včasih se zamisliš nad svetom in si rečeš, pizda, ljudje smo res naredili ogromno neke škode, a ne? In od ekološke škode in škode drug drugmu in seveda ostalim bitjem, izsekavanjem gozdov, ne da bi gledali na posledice. V glavnem to, ampak pa na vsake toka ne pa najdeš neke te vesele novice, kjer recimo človek svojemu staremu ptičku, papagaju omogoč, da, no, da ga v neko tako tubo, v nek tunelček in ta tunelček prpopa na dron in potem tako kao, da lahko ta ptič izkusi letenje še parkrat, ne, v življenju. In si rečeš, aj.
1: Aj, živalce, ne. Se mi zdi, kot da živali, ne glede na vse to, kar smo jim naredili, ja, kar si, s čimer si začela, ponavadi prevzamejo to vlogo, da nam na konci servirajo z njimi eno novico, ko smo tako, o.
0: Tako malo svet na kanalu A.
1: Svet na kanalu A, izven kanala A propada, ampak poglej, dikipirana papiga je spet na nebu. No.
0: Malo smo se nasmehnili, kaj ne, da. Zdaj pa zaključujemo naš dnevno informacijo. Ne, pač. Ampak ja, se strinjam, da. Po drugi strani, ja, veš, toliko smo nasičeni z nekimi temi slabimi podatki, informacijami, novicami, da pač, da ne bi padel človek v depresijo, kar instantno se mi zdi, da rabiš nek ta papagaj, ki leti ponovno moment.
1: Ja, absolutno. Zdaj, kira novice, s katero vrsto živali te pa najbolj osrečijo?
0: O, ta je težka.
1: Ne, ok, ti bom dala na izbiro.
0: Ok, A, B, C, D odgovori.
1: Okay. Mucke, netopiri ali pa snežni leopardi?
0: Katja! Ne moreš mi dati toliko težke, kako vprašanje.
1: Želve, netopiri, mravlje.
0: Ok, brez zamere, ampak mravlje se ponovat nočijo crklat z mano, tako da, oziroma hočijo, ampak...
1: Jaz mislim, da ti sam mogoče ne razumeš njihoga jezika ljubezni.
0: Ja, veš kaj, nisem prebrala te knjige Pet jezikov ljubezni, oh, da bi razumela, ali so bolj tako preživljanje časa skupaj, ali so bolj tako darila. Po drugi strani, ja, veš, kaj že words of affirmation, torej besede...
1: Potrditve.
0: Besede potrditve absolutno niso njihova stvar, ne?
1: Ja,
0: nobena mravlja mi ni še nič rekla.
1: Feromoni, kaj že imajo, ne vem, le, okay. Ampak se pravi, ostanjajo ti želve ali pa netopiri.
0: Ja, ja, ja, ja, veliko imam zapovedati. Zelo sem se opredelila tudi. Ok, ok, mogoče, mogoče... Joj, sam, a veš, ne, pa močem biti rasistična.
1: Ampak lej, oprosti, po drugi strani te jaz zdaj ful izpostavljam tle v javnem prostoru.
0: Vse to. Ampak pač nočem biti rasistična, ampak se mi zdi, da, a veš, se salci držimo skupaj. Pač sej želva mi absolutno ni nič narobe. Super so, carske so, res. Jaz bi se tudi skrila v svojo lupino pa blatko čavčice, pa se son šla, pa migala, če me kdo krtač po oklepu. Ampak... Ja, mogoče na to virčki.
1: Okay.
0: Mogoče na to virčki. Mogoče na to virčki. Ja, tu.
1: Prav.
0: Aha, mi zameraš.
1: Ne, sploh ne.
0: Ja. A si slučajno želva po horoskopu?
1: A to obstaja?
0: Pa stopost, tako je to obstaja.
1: Ok, bova preverili med television in friction.

0: Slišali smo, kar smo slišali.
1: Misliš čudovito glasbo?
0: Absolutno, absolutno. Prebrala si mi misli. Ne? Zdaj pa mi dve so tudi prebrali par stvari, tako da strokovnjaki ni na svojem področju. Kitajski horoskop sva odprli, da bi se pozanimali, če si lahko želva ali pa netopir po horoskopu. Žalostne novice, ne, ne moreš biti. Ali je bad ga, življenje ni potica, tako da sva pa našli, da je bilo, kaj ti si zajčje leto.
1: Jaz sem zajec, ti si pa?
0: Jaz sem pa tiger.
1: Zdaj sva pa čisto osebne podatke izdali.
0: Ja, shit, ne mojega emša ukrast, prosim.
1: A se spoznaš na svoje kitajsko znamenje?
0: Ne, nimam pojma o kitajskem horoskopu, pač seveda sem zahodnocentrična oseba in vem sam za ta. A viš, kaj sploh nimamo besede, a rečemo evropski horoskop? Ne rečemo, a ne?
1: Mogoče bi mogla Evropska unija v duhu krepitve svoje identitete izumiti svoj evropsko-unijski horoskop.
0: Jaz mislim, da bo za to za naslednjo kohezijsko obdobje mogoče neka taka stvar.
1: Ali pa, če nismo tok alternativni, ker konc koncev pač Evropska unija je zelo trezna entiteta, mogoče bi lahko sam ustvarili nek svoj nov test osebnosti in se znotraj meja Evropske unije klasificirali. Se pravi, kako imaš te...
0: A si NATJ po Myers-Briggs testu
1: osebnosti? A si FŽPV po EU testu osebnosti?
0: To mislim, da je treba absolutno narediti, da se... Pa misliš, da se tako lahko posamezna neka država torej identificira s tem testom, ali že sam neke notranje državne institucije se bi lahko to smeti? Mislim, ne, kje je ta meja, kje je ta ločnica? Kao, recimo, ne vem, Slovenija je nasplošno, kaj bomo rekli, flegmatično, kolerična, ampak recimo, a veš, Kranj je pa totalno pač melanholičen.
1: Ej, to bi bilo dejansko pa moje zelo uporabno orodje tako geostatistike. To, ja. Pa bi se lahko po geografskih območjih odkrivali vzorci osebnostnih potez.
0: Ne, to je super, zato ka pol bi imeli Ljubljančani končno razlog, a veš, da se lahko kregamo Štajerci, ne sam glede nekih barov nogometnih dresov, ampak tako kao, ne, veš kaj, mi se ne razumemo, zdobar, če zvedeva zdaj nazaj na horoskop, ne, mi se ne razumemo, ker je Ljubljana vodnar in Maribor je kozorog, a veš, in... Valda, da je trenje, a ne, še dobro, da sta v ascendentu oba škorpiona, sicer tudi težki liki, ampak ne se tako.
1: Mislim, da to odpira neskončne nove potencijale za egotripe in trenja.
0: O, absolutno. Deva odpreti potencijal mogoče še nazaj glasbi, preden se vrneva seveda k najbolj predvidljivim stvarem vesolja, to je horoskopom.

0: Odkrili sva, da kljub temu, da sva tiger in zajec po Kitajcu, še to je bilo malo rasistično od mene, to ni bilo dobro, torej, da je letos leto konja. Sedmega izmed 12 znamen, ki so seveda, pač mi imamo nekako kao po mesecih, sam tudi ne zares, ne, zato ker se eno začne tam nekje okoli 20 in pač se okoli 20 zarotira na mesec. Kitajci imajo pa torej na leto, ki ga seveda štejejo od kitajskega novega leta, se pravi od konca januarja oziroma začetka februarja do naslednjega imajo pa ja.
1: Dejmo zdaj to prevesti v evropsko kulturno izkušnjo.
0: Da bomo belci razumeli.
1: Da bomo govorci slovanskih oziroma indoevropskih jezikov razumeli.
0: Ok, zmenjeno.
1: Kako bi vas zdaj to izkušnjo konja prevedli v pristno slovensko izkušnjo? Ja, pač baje žegnamo konje.
0: Ja, kar je treba, ne?
1: Ok, se pravi... A jih bomo v letu konja ful bolj intenzivno žegnali, ali ima ta blagoslov zdaj večji učinek?
0: Ampak blagoslov konj, a je letos že potekel, bolj kar ne?
1: Ja, jaz sem slišala za enega.
0: Za enega konja?
1: Ne.
0: Kaj je bil blagoslovljen?
1: Sem blagoslov konj, ker sem si ga zapomnila zaradi tega, ker je oseba, ki je blagoslavljala konje in njihove lastnike, se pravi konjenike. Blagoslovila tudi eno osebo, ki jaha konja in je ženskega spola in je blagoslovila konjenico.
0: Ja, kaj je bilo že, nekaj je bilo s to neko debato ženske oblike konjenika in mislim, da smo se pogovarjali, da konjenica pa ja ni, ne, to je pač sam množina nekih jahačev in jahačic, ampak na koncu smo odkrili, da v resnici je.
1: Ja, vidiš, to so te primeri, ki me zmedejo isto kot lovka. Lovka je tist, kar ima hobotnica, lovka...
0: Kaj pa je lovača pol? Kaj je, mislim, ženska oblika?
1: Joj. Ne vem, kako
0: ne, bi kaj, šli. Veš kaj, ne, to so te zastarele teorije, kao, tako, zakaj so moški taki in zakaj so ženske take, ne? Sploh nimaš v bistvu besede za ženskega lovca, ampak imaš sam nabiralko.
1: Ja.
0: To je to, konc.
1: Ja, pač ženske smo izključene iz lingvistične realnosti na take in drugačne načine.
0: Dejansko smo, ampak pomaš pa seveda, mislim, te stereotipne poklice je fino gledati, ne? Če rečeš otroku, dobro, v slovenščini to ne deluje toliko, v nekih germanskih jezikih mogoče malo bolj, recimo fireman, ne? Ko bi bil firefighter, tudi čist tako ustrezno in primerno, ko fighter pač nima zares nobene. Mislim, ima seveda konotacijo, ampak samo po sebi po obliki nima, ni uspoljena beseda.
1: Ja, ja, kaj pa v porodnišnici imamo pa detke, okay?
0: Ja, mislim, meni je bedno, da moram reči medicinska sestra, ne moram pa reči medicinski brat.
2: A ne, on je pa medicinski tehnik.
0: Za koga? Za koga? Če je buraz. Če je brat.
1: Brat, ja.
0: Brat.
1: A veš, kaj mislim, on ne poseduje te empatične topline, sestrstva in rabi nekaj bolj tehničnega. Če se že ukvarja z ljudmi, pač rabi bolj tehnične protokole. Joj, okay, a zdaj nisva sam rasistični, zdaj sva še seksistični. Se globoko, globoko, globoko opravičujeva.
0: V resnici nisva taki sanka pri...
1: Tehnične protokole. Joj, okay, a zdaj nisva sam rasistični, zdaj sva še seksistični. Se globoko, globoko, globoko opravičujeva.
0: V resnici nisva taki sanka prideva pred mikrofon, se take stvari zgodijo.

0: Ej, Živa, kako si ti z balkonskimi rastlinami?
1: Odlično, sem z balkonskimi rastlinami. Skoraj z vsemi rastlinami se imam odlično. Problem je sam to, ko včasih ne cenijo te minimalistične pozornosti in potem se tako, kako to misliš, samo dvakrat na teden.
0: Ne ljubiš me dovolj,
1: daj
0: mi več pozornosti.
1: Odločila sem se, da bom prenehala obstajati. Kriv si ti, pač tako, ta situacija. Ampak, vsaj v teoriji, cool.
0: V teoriji ne bi rekla, da ločuješ sobne rastline od balkonskih rastlin.
1: Ne zares. So rastline seveda, ki so tu čist v zaprtih notranjih prostorih zelo, zelo v redu. Pa imaš pa rastline, ki pa lahko, ne vem, doživljajo večje neka nihanja v temperaturi in tudi če jih malo sonce vžge, ne bodo pač umrčkale, tudi če bo ledena šipa poleg njih, pač bodo one tako, to meni noč ne pomeni, jaz grem naprej v življenju s tem.
0: Ja, veš kaj je, mislim, rastline načeloma povezujemo z dejavniki duševnega zdravja.
1: Ej, res?
0: Mislim, ja, ok, sej so zahtevne in pač prasice včasih, ampak ponavadi vsa psihološka in zdravstvena priporočila so tako, ja, posadi rastline, vesel boš.
1: Tudi ta situacija, dotikaj se trave.
0: Ja. In se mi zdi, to ful bolj deluje s sobnimi rastlinami, kakor z balkonskimi rastlinami. Balkonske rastline se mi zdi, so dejansko faktor duševnega nezdravja. Sej so bolj vzdržljive, okay. Ampak hkrati, a veš, kaj mislim, zgodi se ti, da ti balkonsko rastlino požre vrabec.
1: Ja, ne, zdaj sem se spomnila na eno stvar, ki je morda pač pomembna za to debato. Jaz nimam rastlin, ki bi pogosto cvetele, ne? Če imaš pa ti prav neko balkonsko korito, recimo, da je, ne vem, iz betona in je že pač postavljeno tam, odkar se je ta blok zgradil v 70-ih letih, ker pač novejših blokov ni, vsaj ne takih, da bi lahko noter živeli. Potem pa ja, folk tja nasaja vse možno, pač te trajnice in ne vem kaj še vse in tist pa je mal bolj tako, oh, Madonna. Ker ja, pač enkrat, ali pa ti bo golob začel gor delati gnezdo, ne? Ali pa pač se bo sosedova mačka odločila, da tam je najbolj varna lokacija na planetu in bo tako, čaki samo, da položim zdaj tri tele, hotla sem reči mačehe noter, ampak niso mačehe. Ni važen. Poznaval, ker botanika je moj doma. Ja.
0: Ja, zgodi se lahko v resnici karkoli. In pa imaš tle še ta dodaten faktor, da zdaj pač ustvarjamo teorijo balkonskih in sobnih rastlin, pač to ni znanstveno raziskano področje.
1: Še.
0: Ampak, še. Mislim, mi dve smo vendarle strokovnjakinje za stvari zadnje čase.
1: Ja, včasih prebereva stvari.
0: Ampak, okej, poslušaj to. Pač, sobne rastline, pač pokažeš jih nekomu, ki ga sprejmeš v svoj dom in se z njim počutiš že tako udobno in si lej moje sobne rastline.
1: To je res.
0: Z balkonskimi rastlinami po drugi strani pa probaš celemu svetu pokazati lej moje balkonske rastline.
1: Okej, razum. Se pravi, balkonske rastline bi ti dala bolj v to masko človeka, bolj
0: ja.
1: V neko performativni del osebnosti
0: zelo, ja.
1: Tega človeka, medtem, ka tist, kar je pa dejansko v notranjosti stanovanja, če ga le imamo, ne, potem pa tist je pa pristno.
0: Ja.
1: Naša srž, ne?
0: Čista bit. Sobne rastline, duševno zdravje, balkonske rastline, duševno nezdravje.
1: Meni se zdi ta zaključek kar soliden.

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.

0: čaka nas obisk iz galaksije. Zdaj, kaj to pomeni za nas? Nič kaj tazga, mi smo vajni obiskov iz galaksije. Štoparski vodnik, recimo, je en tak dober pokazatelj, da lahko najdeš, mislim, da so bili poanta mogoče prijatelji, ki smo jih lihtom našli, ne?
1: Ja, pa zdaj so v Kanu tudi ba je predstavljen nov film, korejski, v katerem Alicia Vikander, lej ne znam izgovarjati švedskih priimkov, in njen soprog igrata nezemljana.
0: Na kakšen način?
1: Nimam pojma.
0: Ok, ampak intrigantno?
1: Ja.
0: Intrigantno, sicer pa... Zdi se, da Korejci, dobro, mogoče seveda najbolj z igro lignja, ne, ampak so kar uspešni, kar se tiče proizvodnje filmov in serij in podobnega. Sploh v zadnjem času je mogoče pač tudi na ta naš svet, ki se običajno ustavi pri Evropi pa ZDA, da smo tudi to odkrili, kao tako, aha, ok, ne, sej, dejansko delajo dober, dajmo jih pač povabiti na festivale in, no, v resnici ne vem, kako delujejo te festivali, mogoče se morajo pa prijaviti, ne, ampak tako.
1: Ja, sem zdaj kljub na eni današnji profesionalnosti se mogoče spuščava v vode, se pravi filmske, v katerih nisva mi dve toliko profesionalni, vendar le z nami pač ni tnika danes, da bi povedal.
0: To je res, to je res.
1: Ampak se strinjam s tabo, da iz Koreje zdaj prihaja neka filmska industrija, namreč tudi recenzije ali pa prvi odzivi na ta film, mislim, da mu je naslov Hope, so, da je sicer strašansko smešen in strašansko predolg in strašansko neroden, ampak da pa prinaša najbolj dih jemajoče akcijske prizore, kar jih je filmska industrija videla sploh. In si predstavljaš, kakšen udarc bi bil to za ameriško filmsko produkcijo.
0: Ok, sem se že ustrašila, da boš omenila našega bivšega Chucka Norrisa, ne? Po drugi strani pa lej, zdaj so nekako te posnetki Brusa Lija, kako se je on ukvarjal samo fizikalnostjo, akcijo v filmu in seveda potem tudi v intervjujih, ki so temu pritikali, so nazaj, ne? Mislim, te posnetki so ponovno malo bolj tako ogledani in opazovani. In je nekaj na tem, da igralci obvladajo svoje telo, ne samo seveda odrski, ampak tudi filmski. Konec koncev se pač tako gradi lik, ne. Med drugim serija, ki je bila pač sej z razlogom mogoče rahlo sovražena, ampak hkrati tudi neverjetno priljubljena, seveda Friends, ne, od 94. naprej, Prijatelji, je bila humorna in zabavna. Ja, ok, sej se lahko ukvarjamo samo pač neko govorno vsebino, s samim scenarijem, ampak predvsem zaradi njihove tele, mislim, zaradi igralske zasedbe in kako je ta se ukvarjala s telesno komedijo. To sem zdaj razvlekla na 5 minut, ni za kaj.
1: Ja, poslušalci pač niso mogli videti, kako zdaj ti telesno mahaš s svojimi rokami, medtem ko razlagaš to motoriko.
0: Ne, v resnici sva obe čist primer, ko govoriva, ne si predstavljati, da poteka mahanja z rokami, ko to škoduje potem vašim živcem, sploh če ste se kadarkoli z mikrofoni v življenju ukvarjali. Naši dve tehnici, tamle Vajenka in pa Larš, se držite za glavo že zadnjo uro pa pol, kaj ta zgane. Kaj bi šele filmari rekli?
1: Vse pa moje se bo slišalo, ko bodo špikari zvezani na stol govorili. Zaenkrat, če ne.

0: Dragi poslušalci, pozdravljamo vas v neprofesionalni rubriki, kjer recenziramo serije in filme, ki jih nismo gledali.
1: Profesionalni laiki na področju.
0: Zmeraj imamo mnenja.
1: Absolutno. Mnenja držijo svet takšen, kot je zdaj, kaj to pomeni.
0: Pokončen.
1: Ja.
0: Danes se bova posvetili tretji sezoni serije Euphoria. Ogledali sva si prvi dve sezoni.
1: Ja, mislim, ja, s tem, da spomin ustrajno peša in meni ni bilo toliko zapomljivo.
0: To je naraven pojav pri teh letih, veš?
1: Še dober, malo sem si oddahljena. Ne, v prvi dve seriji, zapomljiva se zdi estetika, zapomljivi se zdijo liki, zgodba sama po sebi. Ne, ok, glasba je bila še huda. Ja, ampak če bi mi nekdo rekel, zdaj pa kava se je dogajala, bi bila jaz tako dramice. Ja, to je to.
0: Ja, ampak naštela si vse stvari, ki so v tretji sezoni izginile dejansko iz sveta Euphorije. Glasba, make-up in liki. Mislim, liki so še, ampak niso. Zdaj, jaz govorim iz
1: profesionalno-lajčnega vidika.
0: Ja, tega, da pač vse, kar vem od tretje sezone, izvem pač iz družabnih omrežij.
1: Iz nekih izsekov, verjetno.
0: Izsekov, mnen, tako da jaz podajam mnenje iz druge roke, ampak se mi zdi, da imam vso neprofesionalno avtoriteto za to počet. Zgodba po drugi strani je v tej sezoni ni kompleksna, ne? Je pa smiselna, ampak smiselna v tem hollywoodskem usporednem svetu, kjer so motivacije ljudi, da počnejo, kar počnejo, recimo to, da jaz pa hočem imeti ful rož na svoji poroki.
1: Se pravi, denar in seks, ta motivacija in ostalo ne obstaja.
0: Ja, globoke motivacije.
1: Slišala sem, da so bojda zamenjali torej skladatelja in da so dobili samega Hansa Zimmera za tretjo sezono Euforije.
0: To je res. Zdaj, ta drugi skladatelj, se pravi Labirint, je pa odstopil tik pred zdajce in baje so v, pač v epizodah prizori, ki
1: bi nekako se upadali z njegovjo.
0: Ja, ki čutiš to praznino. Oziroma so namest te glasbe, do katere so pol zgubili pravice, dali če sem nekaj takega, kot pač mogoče se zdaj vrti v neko tako glasbo, ki sem zapolni praznino.
1: Pa ne samo, da so zgubili skladatelja, bojda še pred samim snemanjem, še pred dodelavo same prve sezone, oziroma celo prvih epizod prve sezone, pač cela ta estetika naj bi izvirala strani neke bebe, ki je ustvarila to že v svojem portfoliju, pač s fotografijo in ne vem, ne, kako se že reče temu, a veš, kaj pošlaš par fotografij, pa rečeš, no, nekaj v tej atmosferi, kako je že to? Ne moram se spomniti.
0: Jaz tudi ne, ampak nek ta vizualni svet, ki ga ustvariš za recimo eno serijo. Ja,
1: To, no, njo so potem, mislim, da še pred snemanjem odpustili, na kar je ona par let kasnej opazila, zdaj je prva sezona Euphorije zuni, točno pri tem projektu sem bila tudi jaz, pogledala in ugotovila, da so dejansko ukradli njeno intelektualno lastnino neke sorte.
0: Ja, ampak le, odpustili so jo pa zato, ker je bila premlada, da bi sodelovala na projektu.
1: A ja, ko pogovarjamo se o seriji, kjer 16-letniki ful brutalno seksajo in imajo tako 15 spolnih partnerjev, kar pa je totalno primerna starost, pa tako vsi se tako obnašajo. Zelo, mislim, hiperrealistično, no?
0: Ja, mislim, ful žalostna zgodba in ja, kraja intelektualne lastnine, ampak to vseeno pač ni pretirano vplivalo na njeno kariero, je, ampak po drugi strani pač zdaj snema video spote za Olivio Rodrigo.
1: Ja, glede na kakovost bežno gledane tretje sezone Euforije, torej je verjetno na boljšem kot sami ustvarjalci tega.
0: Verjetno. Nasilje je pa stvar, ki so jo zdaj še
1: odkrili.
0: Ponovno odkrili in ugotovili, da jim je full cool in da si zasluži še več časa na ekranih mladih gledalcev.
1: Lej, treba se je hitro naučiti, kako grd je ta svet, ne? Zato, da se znaš potem z njim spopadati, ko si ti star 15 in snifaš kokain in si skupaj s tremi osebami naenkrat in nosiš štikle in si seksualiziran na vsakem koraku. Ok, to zadnje, mogoče dejansko drži. Grozen.
0: A boš gledala tretjo sezono?
1: Ne.
0: jaz tudi ne. Ampak sva pa podali mnenje.
1: No, to je pa vse, kar šteje.

0: Moj črni tintnik.
1: Težka beseda.
0: Težka beseda. Po drugi strani pa, noč po drugi strani, ni druge strani tega, da je to težka beseda. Kar sem hodila reči, da je danes dan čebel.
1: Ne.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh. Počutim se zelo neprava Slovenka, ker tega nisem vedela.
0: Ja, kar grozljivo od tebe, ne? Mi imamo pa panje po raznih stavbah v Ljubljani, na vrhu njih.
1: Mi imamo pa panje v naravi.
0: Ne moram verjeti, da si to rekla. Mislim, čebele so absolutno izredno pomembne za ekosistem, ne? To vemo. In ne vem, če je o tem še kaj za povedati, razen, da moramo čebelo obvarovati in da če najdete utrujeno čebelo, idejte mičken vode, v katero ste stresali malo cukra, da se okrepča in potem odleti naprej. Ne. To po drugi strani pa se zdi, da recimo pri nekih vizualnih umetnostih, pri nekih razstavah, da ta tema ekologije, ekosistema in tudi posledično čebelarstva kar nekak ne ponikne, no.
1: Je res, sem v vsej svoji kulturni neobveščenosti zasledila primere razstav, ki so vključevali ta vzorce satov, ja. Uh-huh. Se je to beseda, ne?
0: Uh-huh.
1: Ja, pa panjev.
0: S tem, da panske končnice so že sama po sebi umetnost. A so končnice ali so končice?
1: Tova? Končnice.
0: Končnice.
1: Kulturna dediščina.
0: A res? Dejansko?
1: Ne vem, ja, se mi zdi.
0: Ok, a pa verjetno na dan, če bil si lahko ponekod ugledate še kaj tazga, ne? Mislim, še umetnost, ki pritiče pa sami njihovi hiški in domovanju.
1: O, se pravi, tam... Notranje oblikovanje čebeljega doma.
0: Ja, ne, notranje oblikovanje delajo same, ker so spretne z rokami. No, in nogami. In tako.
1: Niso tačke, čak. Nožice.
0: Ampak, a veš, da ima ogromno ljudi tendenco reči tačke za neke te žuželkaste živali. Tudi za pajke recimo, vem, da jih namaraš, ampak tudi pri pajkih, sploh če so teta, ok, bom povedala tako, da Katja ne sliš, tudi če so teta večji pa ta kosmati, ok, pač bo folk rekel tačke.
1: Iu.
0: Ej, a jih ne naredi, jaz sem mislila, da jih to naredi malo bolj prisrčne.
1: Mislim, vsej so kosmati in vse sem, meni to sem pridodah groteski.
0: Tačke.
1: Ok.
0: Ampak ne ti, ko si zajec po kitajskem horoskopu.
1: Se bojim, ja. Ampak bom naslednjič, ko bo čez mene šel pajk in bom vreščala, bom preokvirila situacijo in si bom rekla, ne, sej so sam tačke. In bo okej.
0: Tako, ja.
1: Okej.

0: Počasi je čas, da se omaknemo tačkam in čemu še vse laični, mislim, ne, profesionalni laičnosti. To.
1: Mislim, jaz se bom zmeraj probala izogibati tačkam laična, whatever je pač integralen del moje osebnosti.
0: Lajki ali ne, ne, par stvari vse en vemo. Ker smo jih prebrali.
1: Ja, strokovnjaki za program Radio Študent.
0: Predvsem povoldanski del bo tokrat na tapeti. No, ja, pa sej tehnično kao se takrat prevesi v popoldne. Namreč ob 12. uri vas čaka enourni Indire, znači svežem uska od EMA RTV. Zdaj pa, odkud EMA RTV je pa, odkud prihaja ta radio? Ker klemamo namreč, mislim, Indire je projekta nek ogromno nekih radijov skupi pca. Iz Španije so pa teli naši prijatelji Indirejevski. V redu. Gonzales je miksel, meni se zdi, da je Gonzales tak dober priimek za nekoga, ki Sonja Morales pa Nuria Gonzales sta sodelovala torej v tej oddaji, ki jo boste lahko slišali ob 12. uri.
1: Ob 14. sledijo dnevne novice v OFU, ob 14.30 jih dopolni iz APR-a Tomaž Zanjuk z Neuromomentom.
0: In pol že čez 5 minut, torej 5 minut po Neuromomentu ZOFA, torej ob 15. uri, novice sveta znanosti, najbrž neke krajše, malo bolj zabavne obdelavi in pa neke za svet pomembnejše. Ali pač, ne? Sej, pustimo se presenetiti. Vsekakor pripravlja znanstvena redakcija tole.
1: Za mesto pomembne informacije izveste v mestnem napovedniku ob 16. uri in 30 minut kulturno-glasbeno informativno dogajanje, ki ga lahko obiščete na takšnih in drugačnih lokacijah.
0: Tako. Nekako pa se potem offsite še upenja ob 17. Torej v popoldanski del, ki pa ga nasledi večerni del programa Začenši stolp bumov ob 18. uri. Ema Erna Weber pa jo danes pripravlja. Več informacij o sami muski in recenziji, ne, ki pritiče pa kasnej.
2: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun.

Reka, Monti, kaj si smešen? Kako se ženeš vsaki den? Jemeš več, kot lahko v usta daneš? Še poznati te ne vem. Vsega si ti Amerikanci, so ti zmešali glavo. Misliš, kaj si resen nekaj? Pa tak mehko imaš roko. To ti kamen, keren krolse, to ti pleka ven sediš. Vsaki resi nekaj tega nas, da se v zemlji, zemljo poglobiš. Žepe imaš pripune dno, karakter ti bojen smrdi. Tak si mali, kamaš vse za morce. Ženska

0: Pa smo šli od Mišel Gurevič prek take slovenske klene brez sramu do samega gnoja smo prispeli po opremi Andreja Dujca, ki nas je danes blagoslavljal že kar od 7. jutranje ure.
1: Zarana. Spremljali smo ga v tehniki Lars z vajenko Lijo, za mikrofonom pa sva bili laično profesionalni Živa.
0: In Katja.
1: To sva mi dve.
0: To sva mi dve. Jej! Nič, a imava kakšne pametne besede za konc?
1: Absolutno ne. Mislim, ne vem zate.
0: Ne, ne, se me dost dobro poznaš. V redu je. Po moje je v samo redu, da rečeva se ga.
1: Čau.

0: Radio Študent Občina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1242 kHz ali 242 metrov.
1: V stereo mehaniki.

0: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo jutri 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica. Še pred tem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.
1: Predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.
0: Gledališče Glej vabi k obisku predstave Čakalnica. Gre za avtorsko predstavo Ivana Lobode, ki zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces. V njej odpira prostor za kontemplacijo o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. Skozi poetične sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Prvi sklop ponovitev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si.
2: Radio Študent.

0: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
1: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči Radio Študent Pikasi pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Dosti je bilo.
4: Hvala lepa.
5: Indire, Independent Radio Exchange Network. Radio Show. Co-funded by the European Union. More at indire.eu. Radio Show.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

the sky with wide, lovely eyes. Waves and waves of love.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše OFF.
7: Evropska unija odpravlja carine na ameriške industrijske izdelke. Stavka kenijskih delavcev v javnem prometu prestavljena. Nigerijska in ameriška vojska ubili 175 borcev frakcije Islamske države. 2TDK kupuje parcele na usporedni levi tir med Divačo in Koprom. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla začasni dogovor o odpravi carin na industrijske izdelke in znižanju carin na nekatere kmetijske izdelke uvožene iz Združenih držav Amerike. Skladno s trgovinskim sporazumom, ki ga je Unija julija lani sprejela ZDA, bo ameriška vlada uvedla 15-odstotne carine na večino uvoza iz Evropske unije. Ta bo znižala carine in uvedla carinske kvote za neobčutljive kmetijske izdelke in ameriško morsko hrano. Dogovor vključuje varovalki, da lahko EU ponovno uvede carine, če preiskava Evropske komisije dokaže, da povečan uvoz iz ZDA škoduje evropskemu gospodarstvu in če ameriška stran krši sporazum. Evropski parlament in svet EU sta se uskladila tudi, da bo dogovor prenehal veljati leta 2029. Institucije EU so s pogajanji pohitele, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z višjimi carinami, če Unija do 4. julija ne bi implementirala dogovora, ki ga morata svet in parlament še uradno potrditi. Litovske oblasti so za dele države izdale obvestilo o zračni nevarnosti, potem ko so v bližini meje zaznali dron, domnevno iz Belorusije. Obrambno ministrstvo je potrdilo, da je za prestrego drona aktiviralo sistem za nadzor zračnega prostora zavezništva NATO. Po razglasu zračnega alarma so oblasti državljane pozvale v zaklonišča. Začasno so ustavili železniški promet in zaprli letališče v prestolnici Vilna, ter predsednika države Gitanasa na Usvedo in premijejko Ingo Ruginjene napotili v zaklonišče. Zračni promet so nato odprli in preklicali opozorilo za Vilno. Izvora drona pa niso uradno potrdili. Zaradi morebitne grožnje zračnemu prostoru so tudi latvijske oblasti prebivalce pozvale naj ostanejo v zaprtih prostorih. Libanonsko ministrstvo za zdravje je sinoči sporočilo, da je izraelska vojska v zadnjih 24 urah ubila 22 ljudi. Nacionalna tiskovna agencija je poročala, da je izraelsko vojaško letalo v zračnem napadu v občini Kfar Sir ubilo 4 ljudi. Brezpilotna letala pa so napadla v občinah Frouin in Haruf. Sionistična vojska tako še naprej krši dogovor o prekinitvi ognja, ki sta ga obe strani prejšnji teden podaljšali za 45 dni.

0: Štab nigerijskih obrambnih sil je sporočil, da so državne sile v sodelovanju z afriškim poveljstvom ameriške vojske v zadnjih dneh izvedle več skupnih napadov na severovzhodu države, v katerih so ubile 175 borcev frakcije Islamske države v Zahodni Afriki. V napadih sta zaveznici uničili kontrolne točke, skladišča, orožja, vojaško opremo in logistična središča, ki so jih uporabljale Islamska država in z njo povezane skupine. Potrditev napadov sledi sporočilu ameriškega afriškega poveljstva, ki je v nedeljo naznanilo, da je v sodelovanju z nigerijsko vlado izvedlo zračne napade na položaje borcev frakcije. Ameriška vojska je v afriško državo februarja napotila okoli 100 vojakov, zadolženih za usposabljanje nigerijskih sil in za pomoč z obveščevalnimi podatki. Tiskovni predstavnik nigerijske vojske je takrat zatrdil, da ameriški vojaki ne bodo sodelovali v bojih in da so prišli na zahtevo nigerijske vlade. Kenijska vlada in stavkajoče organizacije so dosegle dogovor o začasni prekinitvi stavke delavcev v javnem potniškem prometu. Stavko so prevozniki začeli v ponedeljek zaradi naraščajočih cen goriva. Notranji minister Kipchumba Murkomen je sporočil, da so organizatorji stavko prestavili za en teden, da bi omogočili nadaljnja pogajanja. Poleg stavke so ta teden v državi potekali tudi protesti proti zvišanju cen. V spopadih med policijo in protestniki so umrli 4 ljudje, okoli 30 jih je bilo ranjenih, policija pa je zgolj v ponedeljek aretirala 340 ljudi. Več o kenijskih protestih v Offsajdu ob 5. Čilski predsednik José Antonio Kast je izvedel prve ministerske zamenjave. Odstavil je ministrico za varnost Trinidad Steinert in tiskovno predstavnico Maro Sedini. Na stolček varnostnega ministra je Kast imenoval Martina Araua, ki je prej vodil ministrstvo za javna dela, na položaj tiskovnega predstavnika pa notranjega ministra Claudia Alvarada. Ministrstvo za javna dela bo prevzel transportni minister Luis de Grange. Kast je kot predsednik države po zmagi na lanskih volitvah zaprisegel marca.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štiri še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Družba 2TDK je začela postopke odkupa parcel za gradnjo vzporednega levega tira nove proge med Koprom in Divačo. Za gradnjo tira bo morala družba odkupiti več kot 360 parcel, ki so v lasti zasebnikov in agrarnih skupnosti. Po poročanju Radio Televizije Slovenija sta največji agrarni skupnosti Rožar in Osp prejeli ponudbo. Slednja jo bo obravnavala na izrednem zboru članov. Odhajajoča vlada je na začetku maja sprejela investicijski program za projekt dodatnega tira, katerega vrednost znaša okoli 430 milijonov evrov, brez davka na dodano vrednost. Glede na program se bo gradnja začela prihodnje leto in bo trajala do leta 230, po zaključku del pa bo zmogljivost proge narasla na 252 vlakov na dan. Po koncu gradnje obstoječa proga med Koprom in Divačo ne bo več v uporabi. Civilne inicijative za Ljubljano, krajše Cilj, so pred mestno hišo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču želeli podariti kartico Urbana in so ga pozvali k uporabi javnega prevoza. Janković je njihovo darilce zavrnil, saj svojo že ima, dveh pa res ne potrebuje. Člani iniciative so župana do konca kampanje zbiranje podpisov za parkirni referendum pozvali, naj se vsak dan vozi z javnim prevozom, saj je pravi vodja tisti, ki živi po načelih, ki jih predlaga drugim. Cilj se zauzema za kakovostnejši javni promet, posodobitev avtobusnih shem in frekventnejše prihode avtobusov. Danes bo na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha potekal zbor krajanov, na katerem bodo prebivalci četrtne skupnosti Golovec z županom razpravljali o urejanju parkiranja v Štepanskem naselju.

Lepo pozdravljene, poslušate Radio Študent. Danes imamo tak ultra vajeniški, ampak mislim, da za to ultra dober program. Namreč glasbeno opremo so naredile vajenke iz glasbene redakcije. Tehniciral vam bo tehniški vajenec Vito pod mentorstvom Uls in pa špikrirala vam bo Tisa Neža z vajencem Ingo. Uživajte!

Razrešen program, standard program ni razrešen in v bistvu bo ful jasno, kam gremo. Namreč, čez ene 10 minut, ampak v bistvu mogoče malo kasneje, ampak enkrat zelo kmalu, imamo namreč na vrsti Neuromoment s Tomažem Zajnukom, potem, torej to je ob 14:30, potem sledi mestni napovednik ob 16:30 in pa ob 5:00 offside z dogajanjem v Keniji, kot ste že slišali v offu pred parimi minutami. Potem pa, kot vedno in seveda, vaša najljubša oddaja Tolpa Bumov, tokrat z Emo Erno Weber o Booker Stardrum in albumom Close Up on the Outside. Tako da ja, to je to, kar danes dogaja, raztreščeni ne bomo, ker bomo popolnoma super sestavljeni in skulirani in bomo sfurali najboljši program, ki ste ga kadarkoli slišali.

0: se vse ljubitelice analognega in kvazi analognega lahko zelo, zelo veselite. Namreč imamo samo fizično opremo, ki so jo pripravili vajenki Beti in Sara. Še bolj pa lahko uživate danes ob 8:00 v Channelu Zero. Namreč bodo tele, ki so zdaj glihkar bili na naši valovni frekvenci, Bibliban, slovengradčanski band, bodo nastopali skupaj s tajvanskim psihedeličnim bandom, se opravičujem, psihedelično noise rock zasedbo. Tako da lahko se igrate poslušati, lahko fajn zažurate, lahko pa v naslednje 4 ure uživate v znanjem, da imamo samo fizično glasbeno opremo in se imamo torej tako nostalgično fajn.
1: Že ko ne prišel stoži.

Dobar dan, dobar dan, mi smo pa politični agitatori za varstvo demokracije. Smo prišli, halo, a boste varovali demokracijo z nami? In vse ostalo čez par minut s Tomažem Zajnukom v Neuromomentu.

0: Ne.
1: Neuromomento. Politično agitiranje za varstvo demokracije. Medtem ko je vse očitno nared za petkovo potrditev predsednika SDS Janeza Janše za njegovo četrto mandatarstvo in prvo vodenje povsem politično desne koalicije in vlade s strankami Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati Anžeta Logarja, ki jo bo v prihodnjem mandatu podpirala po lastnih besedah nekoalicijska in po političnih ravnanjih in glasovanjih neopozicijska stranka Resnica, so predstavniki sindikatov in civilne družbe v ponedeljek v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za dodaten razvoj že tako ali tako najbolj bogatega sloja prebivalcev Slovenije, pod katero se je namesto potrebnih 2500 podpisalo kar več kot 47 tisoč volivcev. Nekoalicijska in neopozicijska poslanka Katja Kokot pa je zoper soustanovitelja inštituta Danes je nov dan Filipa Dobraniča, ne glede na to, da ji po lastnih besedah ni grozil smrtjo ali kakorkoli že, pozival k nasilju nad njo, zaradi pozivov javnosti k pritiskanju na poimensko navedene poslanke in poslance Resnice, da referendum v skladu z lastnimi predvolilnimi obljubami omogočijo, vložila kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, ter nevladnim organizacijam Danes je nov dan, Inštitut 8. marec, Pravna mreža za varstvo demokracije in podobnim, vpletenim v zbiranje podpisov za referendumsko pobudo, očitala politično agitacijo. Čeprav naj bi bili tudi pri nas na Slovenskem prav poslanke in poslanci kot izvoljeni predstavniki ljudstva v skladu z ustavo RS prvi branik demokratičnih vrednot in svoboščin, pa se nekako ob vsej tej politični anemičnosti strank prejšnje koalicije Roberta Goloba zdi, da tudi ob tokratnem in že četrtem

0: V začetku mandata Janševe koalicije in vlade vlogo dežurnih varuhov dosežkov demokratičnega pravnega reda in ustroja države namesto v opozicijo potisnjenih samooklicano levosredinskih političnih sil ponovno prevzemajo organizacije civilne družbe in sindikati. Res sicer je, da bi lahko rekli, da sta tako stranka Levica kot stranka Socialni demokrati v parlamentarni opoziciji v preteklosti že bili in da se s to novo vlogo prvič soočata v prejšnjem in tem mandatu najštevilčnejša poslanska skupina Gibanje Svoboda in njen prvi predsednik Robert Golob, ki si mu kljub drugačnim napovedim pač ni uspelo zagotoviti drugega zaporednega mandata predsednika vlade in ki se več kot očitno ne znajde in ne najde v svoji novi vlogi, saj glede na število osvojenih glasov nespornega prvaka tokratne državnozborske opozicije. Da se sicer v strankah samooklicane leve sredine na scenarij, kateremu smo priča zadnje tedne in dni in po katerem bomo s pomočjo za funkcije in vladna vsebinska področja kupljenimi političnimi sateliti SDS, za katere so volivci glasovali, ker najteže četrte vlade Janezu Janši ne bi omogočili, sploh niso pripravljali. Je tako samo po sebi očitno, glede na njihovo medlo in zapoznelo odzivnost. Robert Golob je tako po sestanku pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar, ki sta ga se minuli četrtek udeležila s predsednikom SDS in od petka naprej ponovno mandatarjem Janezom Janšo, slovenski javnosti in še posebej lastnim razočaranim volivcem sporočil, da so v Gibanju Svoboda pripravljeni podpreti tehničnega mandatarja, čeprav je bilo že na samem sestanku jasno, da ta predlog pač nima potrebne večine in da ima Janez Janša praktično že zagotovljeno podporo za pravo in prav nič zgolj tehnično mandatarstvo. Čeprav je bila ideja predsednice republike, po kateri bi med drugim v tehnični vladi sodelovali obe največji stranki tega sklica državnega zbora, pol njenega mandata pa bi bil njen mandatar Robert Golob in pol Janez Janša, že ob lansiranju v javnost in medije obsojena na politični propad in praktično neuresničljiva, saj se je nova vlada ter koalicijska večina pač že razkrila ob glasovanju za uspešno vloženo referendumsko pobudo sindikatov in civilno-družbenih organizacij s podbijanim interventnim zakonom, tako da je šlo predvsem za predstavo in ne za resen predlog, ki bi kakorkoli lahko prispeval k varstvu demokracije, za katero so po sili razmer, včasih pa tudi evropskih razpisnih mehanizmov, namesto poslancev tako vladajočih kot opozicijskih političnih strank prisiljeni politično agitirati nevladniki in sindikalisti. Včerajšnja nevladniška in od sindikatov ločena tiskovna konferenca pred državnim zborom je sicer dala slutiti, da se vzorec, kot smo mu bili priča med avtoritarnim vladanjem Janševe tretje koalicije in vlade, nekako ponavlja. Vsaj velika večina navzočih obrazov je bila pač istih, kot smo jih lahko že videli tudi ob kolesarskih protestih med epidemijo koronavirusa in leti 2020 ter 2022. In kot kaže, se bodo oziroma so se po porazu samooklicane politično leve sredine tudi že ponovno aktivirali, ne glede na to, da ne moremo reči, da so bili v tem političnem agitiranju za varstvo demokracije res pretirano uspešni, saj se bo janšizem očitno ponovno vrnil k koritom izvršilne in zakonodajne oblasti. Torej tako to gre. Edina politična stranka, ki se vsaj zaenkrat vede svojemu novemu opozicijskemu statusu varuha demokracije primerno, je ta čas, ko smo priča vnaprej na sodni neuspeh obsojenim kazenskim ovadbam poslanke stranka Resnica Katje Kokot in iskanju namišljenih političnih sovražnikov med nevladniki stranka Levica. In vse dokler se bosta Gibanje Svoboda in SD v novi opozicijski vlogi obnašala, kot da samo čakata na strani Janeza Janše sicer že obljubljeno partnerstvo za razvoj z opozicijo, bodo namesto njenih poslancev za varstvo demokracije in pravico do referendumskega odločanja pač morali politično agitirati predstavniki civilne družbe. Čas bi že bil le, da se ob Robertu Golobu in Matjažu Hanu poimensko začne izpostavljati tudi vse druge, v opozicijskem smislu varuhov demokracije, pač nedejavne poslanke in poslance nekdanje in na zadnjih parlamentarnih volitvah poražene koalicije. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da pri nas med Janševimi vladami za varstvo demokracije namesto poslancev opozicije ponovno politično agitirajo predstavniki civilne družbe, v zobeh poskrbel Tomaž Z.
1: Neuromomento.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine.
2: Rimska vojska išče nove vojake, pričakovane kompetence, fizična moč, obvladovanje klasičnih športnih disciplin, peka kruha, vezava knjig, mešanje cementa, gradnja cest. Opis starorimskega delovnega mesta vam prinaša pizzerija Fokulus.
3: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
4: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
3: Zološki pa makaroni.
4: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.

0: Amaga, a si slišala, da se je danes glih začel nicejski koncil?
1: Ja, joj.
0: Mislim, Konstantinopel prvi se je odločil, da zdaj krščanstvo ful cool, ampak ne morejo se zmeniti, ali kaj je božanska narava Kristusa, a je on res bog in ne človek. Ja, jaz sem zadnji slišala, da so tisti neki, kaj so že arijanci, rekel, da je v bistvu sam človek in ne bog. Ja, moj bog, mislim, kako bi lahko kaj tazga rekel. In veš, kaj sem tudi slišala? Da imajo ful dobro hrano te škofje in najo niso povabili. Kaj? A to so sam neki, škofje? Ja, kar neki. Sam neki tipi. To je to.

0: Ja, no, zdaj je glih 20. maj, a ne? In se je začel ta koncil, kjer se ti tipi pogovarjajo, ali je Kristus sam človek, ali je tudi Bog. Ampak, a veš kaj?
1: Kaj?
0: Da, v bistvu, a ne, človek je moški, ampak oseba je pa ženska.

Včasih je feminizem to, da ljudi okličeš za moške, ampak osebe za ženske. Včasih je pa feminizem to, da si prebereš nek članek, ki pravi, da so odkrili nek mozaik, na katerem je prikazana ženska bojevnica, ki se je borila z neko živaljo. In si misliš, fak, mogoče so pa Rimljani bili feministi, zato ker so tudi ženskam pustili se za njihovo zabavo boriti z živalmi in se torej... Med ful fajn, no, mogoče se one niso imele fajn, ampak tisti, ki so jih gledali, so se pa imeli tudi fajn. Feminizem!

Ja, tole pravite, da je bil Strelnikov z komadom... joj, tega pa že ne moram reči. Vidite, bič prasica? Pa ne. Bič prasica obrt je pa to že... Mislim, pa to se sam derejo, pa to so same kitare, mislim, pa še tako neprimerno ime. Mislim, kaj je to zveni, kot witchcraft? To mislim, da je čarovništvo, mislim, da bomo kar tako govori, kaj še komade tukaj predvajajo, groza.

vi rekli, da je taka glasba za mamice? Zato, ker jaz se nekako ne morem odločiti, ne? Ker lahko izhajaš iz neke ful osebne perspektive in rečeš, to je sigurno tako neka kavbojska, na te, ki se lahko pleše te plese v vrsti, ali kako se jim reče, line dancing, ali pa tako neke španske od tako 40-letnih lušnih španskih pevcev. In pol se človek pozanima kje druge kot na Redditu, in dobi odgovore, da kot mom music, oziroma ja, glasba za mamice, šteje Bon Jovi, Maneskin, Red Hot Chili Peppers, Britney Spears, Rihanna, Pitbull, Eminem itd. Ampak, ne vem, jaz mislim, da si tako, če upoštevaš Mean Girls, zlobne punce, kot tako, kaj je cool mami, pa ne vem, če je to. Ampak, ja, iščemo še ideje, Milica je zunaj, poziv, kaj poslušajo mamice?

0: Reklame.
1: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
2: Nazaj program!

Tole je bil komad Sunset Violet od kamničanskega benda Before Time. In oni bodo tudi zelo kmalo, to je čez 3 dni v soboto, v Kino Šiška nastopali na Špil Ligi skupaj z bendom Art Rock, zagrebškimi Art Rockeri Fargo in pa lansko finalistko Špil Lige Izo Napotnik. Tako da, ja, mislim, da se jih splača poslušati, sploh glede na to, da so na, v opisu eventa na Kino Šiška spetni strani rekli, da so v Cankarjevem domu potrdili, da prihodnost pripada predčasnikom. Tako da, ne vem, meni to zveni legit. Ampak tukaj pa pol se poraja misel, ne? Prihodnost pripada predčasnikom. Komu pa pripada preteklost? Zato ker, ne vem, eni bi rekel, da brez časnikom, a ne? In kaj zdaj šteje tukaj kot brezčasno? Bog ve. Mislim, ne vem, če Bog obstaja, mogoče on ve. UNESCO pravi, da brezčasnost ni v redu termin, zato ker ni neutrala, ni evropocentričen, bla, bla. Tako da UNESCO je očitno tudi woke, tako da vsi, ki se pritožujejo nad hujem in cepivi in temu, da se jim sili neko narativo, se lahko zahvalijo tudi UNESCO za neko novo prebojensko narativo, ampak ne vem, sej, človek se mora kar strinjati, kaj pomeni, da je nekaj brezčasno? Vse je povezano na nek čas, ali smo zdaj že tako ful mal prazno filozofski, ne vem. Ja, upajmo, da je radio študent brezčasen, če to karkoli pomeni.

Kaj pa je brezčasnost? Odsotnost časa, prisotnost tega trenutka, zdaj, mogoče Smici pravijo, you've got everything now. In morda je ravno ta trenutek sedaj, ta prisotnost v času tista, kateri se je lepo posvetiti. No, drago poslušalstvo Radija Študent, vzemimo si svečan trenutek potopljenja v sedanjost. In sicer, kako dihaš? Kam gledaš? Kaj slišiš? Kako se tvoji podplati dotikajo zemlje? Kako si povezan s trenutkom sodobnosti? Kako uživaš v večnosti? Dnevi so high pressure.

Gozdni obronki, žive meje, bližina naseli, a se vam že kaj svita. Vse diši, vse kipi v vonju bezga. To je ta sezona nabiralniška, ko rušce kipijo. Sam paste, ne? Takrat, kadar svoje face potapljate v cvetove bezga, se ne pozabit dober kasnej pod nosom obrisat, če ne si bo kdo kaj mislil o vseh teh ostankih cvetnega prahu. Zdaj pa naprej na Amil and the Sniffers.

Venera, Jupiter in Luna. To te dni vidimo na nebu, na nočnem nebu, že takrat okoli 8-9 se pojavijo. Je to poljub, je to prikazen, je to le igra svetlobe. Pa res vidimo Venero in Jupiter ali vidimo samo njihove odseve iz preteklosti? Koliko časa pa traja, da svetloba zajame našo pozornost, da naše oko zajame svetlobo iz preteklosti? Ah, kako smo postali šanti, ezoterični. Ampak po pravic povedan, pač toliko pa še gledat ene pikce, ene take pikce, ki se nam zdijo večne, ali pa pikce, ki se nam zdijo kot črte, če imamo mal preveč dioptrije.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dejmo upadat. Evo, tole je mestni napovednik. Zdaj le v naslednjih parih minutah vam bomo povedali, kaj vse se dogaja na današnji dan. K zihar se vam kam gre, ne? Sreda je tako tak dan za začetek vikenda, bi lahko rekli, če bi bili zelo predrzni, bi šli celo v menzo pri koritu ob 19. na Slam Domination Tour 2026. Trije težko kategorniki brutalne glasbe se bodo združili na turneji polni uničenja. Ok, meni je bilo zdaj to full scary. In točno tako bo v menzi pri koritu tudi ameriške slam legende Waking the Cadaver, nemška brutal surf death metal institucija Stillbirth in slamming deathcore zasedba Nine Dead Growl. Dej še enkrat. Tako smo začeli. Lej, loste pa tudi ujali jali, ne? Na klubskem večeru. Igrali se bo družabne igre, pa reggae je man. Klasični komadi regija, čajček, kakšen čajček pa, pa še šah, Mikado, enka spomin človek, ne jezi se, Kilti, Scars Against Humanity, Exploding Kitten in še več. V Channel Zero ob 8 pa Level 45. Dope Purple pa Bibli Ban, ki jih itak že poznate. Dope Purple pa najbrž ne poznate, ker so iz Tajvana. In sicer psihadelična noise rock zasedba, ki svoj izraz gradi na neprekinjenem pogonu krautrokovskih ritmov, hrupnih kitarskih zank in surove garažne energije. Včeraj je bil prvi dan festivalčka v cirkulaciji 2. After Noise is Noise. Danes ob 8 pa nadaljujejo z druženjem in pa Noise Jam Sessionom pod okriljem jazz kluba Mezzoforte. Pa lahko predvidevamo, da ne bo prav nič Mezzoforte, ampak kar forte, fortissimo, noiser, norissimo. Tako ja. Če pa niste v Ljubljani, imate pa tudi srečo in še posebej tam v Narodnem domu Maribor ob 19. Svetlana Makarovič pravi Daj mi roko pesem. To je ekskluzivna odrska postavitev. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in pa miru. V Monoklu ob 18. pa kvir socialistični bralni krožek. Četrto srečanje. Razmišljale bomo o tem, kako lahko na nove načine strukturiramo naša življenja, odnose in delo, okoli zavedanja, da smo lahko aktivne članice naših skupnosti in so ustvarjalke zgodovine. Pogovarjale se bomo o družini kot omejujoči represivni instituciji, o tovarištvu in o tem, zakaj se moramo nujno politično organizirati. Bralo pa se bo Sophie Lewis, Abolish the Family, Commune Invisible, The Coming Insurrection in pa Jody Dean, Comrade. V Tifli pri sosedih ob 19. pa kviropisje številka 17. To so literarni dogodki, kjer smo odprti za vse literarne zvrsti kvir izraza. Poezija, proza, dramatika, prevajena kvir dela, scenaristika, performance, glasbena besedila in glasbeni nastopi, esejistika, dnevništvo in tako dalje. Wow, a si predstavljaš, da kar greš na odr svoj dnevnik, brat? Me bi bilo to spektakularno, jaz bi to prišla vsak dan poslušati. Brat, najbrž ne, no? Ampak zih je kdo, ki je tok pogumen. Pa še naprej, evo. V placu ob 18. sindikalizem. Od delovskega samoupravljanja do razlastitve. Industrijsko delovstvo v poznih 80-ih. To bo predavanje, ki izhaja iz večletnega antropološkega in etnografskega raziskovanja spominov, izkušenj in doživljanja industrijskega delovstva v samoupravljanju in postsocialistični tranziciji v Sloveniji. V ospredju je vprašanje, kaj je samoupravljanje pomenilo v vsakdanjem življenju delavk in delavcev, kakšna pričakovanja in moralno ekonomijo je oblikovalo, ter kako je ta izkušnja zaznamovala doživljanje kasnejše razlastitve delavstva. Saj škoda, ka ne moreš iti naenkrat v monokel na bralni krožek, pa tlele v plac na sindikalizem. To bi bila taka zanimiva zadeva. Mogoče gre en friend lahko na en dogodek, en pa na drugega, pa na slušalki poslušaš posnetek, mislim, se pokličeta, ne, med sabo, pa hkrati poslušaš oboje, pa si delaš zapiske. Až tako, če vam en dogodek ni dovolj, ne, jih imamo še več. Evo. V kino Šiška ob 19. Neokročena telesa, Histerija od Salpetrier do Kafe koncerta. To je predstavitev knjige za avtorico Evo Smrekar. Tole knjigo je sicer izdala založba Maska. Govorilo se bo o zgodovini histerije, ki še danes zaznamuje normativno razumevanje spolne in seksualne politike. Predstavitev pa bo vedel kratek film Bal de Fol, avtoric Lare Reichmann in Eve Smrekar.

sicer tudi tako, ki sploh ne premore sedežev. Pa ste tu, drama pred dramo se dogaja. Ne, to ni ta časovni pripon pred in po, ne? To je lokacijski, geografski pojem. Pred ta staro dramo, ne, se bo to zgodilo. Torej, prenova stare stavbe na Erjavčevi 1 se sploh še ni začela. Drevesa so posekali, ograje so postavili, pa so tam postavili neke posterje nekih ptičkov, kar je pač absurdno. Ne moreš posekati dreves in pol tam ptičkov dati na plakate. Mislim, to je nagravžen, ne? Malo smo sidetrackali. Evo, za narodov blagor Ivana Cankarja bojo danes uprizorili pred stavbo stare drame. Danes ob 19:30 uri prireditev je brez

Ob 20-ih pa Čakalnica. Ta predstava je uspavanka za življenje in zadnji vdih v novo rojstvo. Je razrahljanje krča ob soočenju z minljivostjo in hkrati tiho srečanje z osebnim in kolektivnim spominom. Sem Gozdov, v dvorani Kinodvora ob 18:20. Vincent Monnier, Francoz, lansko leto. Fotograf narave Vincent Monnier nas po snežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavju iskal skrivnostno veliko mačko, tokrat povabi na intimno popotovanje v domače Vogeze. Le Vos, kaj je to? Mislim, da so to neki starodavni gozdovi. Dobil je tudi Cezarja za najboljši dokumentarc. V mali dvorani ob 19:40 pa film Kdor ne skače, ni Slovenc, ne? Tako da veste, odkot ta film prihaja? Vzkliki in odmevi slovenske narodne.

0: kako se narod gradi skozi navijanje, ter kaj vse in koga pri tem pusti ob strani. V dvorani ob 38. uri film Kaj Marielle ve. En nemški film in sicer premiera. Kaj bi storili, če bi vaš otrok vaš otrok bi nenadoma lahko videl in slišal vse, kar delate in govorite, kadar ga ni zraven. O ne! Zabavna in pronicljiva družbena satira z nadnaravnim pridihom, po kateri boste na novo premislili svoje družinske odnose in najbrž tudi tehnologije prisluškovanja. V kinoteki v dvorani Silvana Furlana ob 21. pa Svetlo dekle. Pravijo, spolna in verska obsedenost je zavita v kompleksno mrežo prekrivajočih se usod in naključnih dogodkov, ki jih režiserka postavi v podeželsko okolje severne Argentine. To je to. To je to za danes. A pa je res? Me se zdi kukar, da bi bilo loše več. Recimo Festivities Under Siege v kraterju. To je nekaj za pogledat, pa se zaprjav, če ene dva, tri dni traja. Ampak kaj bo pa šele jutr, ko se začne Ljubljana Art Weekend, ko se začne v četrtek? A ne, sam tok, da, ko rečemo sreda, je pripravljalnica na cel vikend. Itd. Tole je bil mestni napovednik.
1: Uporabo računalnika na Radiu Študent omogoča
2: Štefek.

0: It was a dark time for us in pa kar naenkrat se znajdemo čist nekje druge, kjer so temačni časi tudi. Ok, ne vam v trenutku povem, kje se nahajamo. Sam malo, da poslušamo. No, kje pa smo, no? Kje pa smo? Kje pa smo? Kje pa smo? No, kje pa smo? Kje pa smo? Tam, kjer smo, morda železnice obratujejo bolje kot v Sloveniji. Zadnjič grem tako. Iz Sežane do Ljubljane z vlakom. Čudoviti pogledi. Mislim, se splača sam zaradi tega sightseeinga. Vse zeleno, vse v večerni svetlobi. A kaj, ko potem v Logatcu, ne, prestopiš na avtobus. Grozno, ne skrbite. Železnice v Keniji obratujejo. Celo več informacij smo dobili tukaj od naših APR-ovcev. Ne? Bojda so železnice edina javna infrastruktura v Keniji. Edina, pa še to so Kitajci zgradili. V Keniji pa se bomo znašli tudi čez slabih, dobrih 10 minut v telem našem offsajdu.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris.
2: Ustopite na pravi postaji. Radio Študent, peron 89, tir 3. Adje.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim pankse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: سنة 41 وخامس ونا سنة ثانية محفظة خاصني محفظة
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Počakajte trenutek. To je to. Ereš na 89,3 na začetku skale. In na netu še celo iz štale.

0: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.
1: Sledijo reklame.
2: Radio Študent predstavlja Druga obvestila.

Knjigarna Azil vabi na okroglo mizo ob izidu knjige Zgodovina cepljenja, mejniki v programu cepljenja v Sloveniji. O zgodovini cepljenja v Sloveniji od druge polovice 19. stoletja dalje se bosta pogovarjali avtorica monografije Alenka Krajger in zgodovinarka Katarina Keber, ki raziskuje področje socialne zgodovine medicine. Pogovor bo moderirala biologinja Zarja Muršič. Jutri, 21. maja ob 18. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.

0: nam se zdi, da danes rabite sam še en patetični nasvet.
1: Prosim, ne se normalizirati, ne se kompresirati, ne se zip fajlati, ne se ponormaliti, norčujte se, zabavajte se, bodite v cvetju, bodite takšni kot kakšen otrok, ki si vrta po nosu, pa pol pritegne enega ven pa reče, ej, a boš, ful je dober.

0: Ja, sexy boys, pač tuk se mi blešči pred očmi, sploh nič več ne vidim. Ampak, paste to ne, svet se ne vrti okrog ljudi, ampak se ljudje vrtimo skupaj svetom. Včas pa tudi okoli sveta. Ampak sam tisti zelo redki, ne, ki grejo čez blazne priprave in tako naprej, da pa lo vidijo zemljo, delač pa drugo stran lune, pa se to smo obdelali že prejšnji mesec, ko je bilo to blazno aktualno, zdaj pa gremo do nečesa bolj konkretnega, sočasnega in zdajšnjega, in sicer privrteli smo se do te večerne lege sonca, kar oznanja tudi večerni program v Etru Radija Študent. Ob 18. Ema Erna Weber pripravlja tolpo bumov, v kateri bomo poslušali Booker Stardrum in album Close Up on the Outside. Izdan letos pri We Jazz Records. Ob 19. Hiljadu Decibela, ob 20. DJ Graffiti, Nika Strauss se že drugič pogovarja s palčki, pritlikavci, The Dwarfs. Ob 22. pa nas samotni potnik Jure Bajt popelje do konca današnjega programa na Radiu Študent. Ostanite z nami.
1: Radio Študent. Fotor vseh vlačuk in gnusop na zemlji.

Primerno pa je povedati tudi, kdo smo bili z vami v popoldanskem programu. Torej, gr vajenke, po moje so bile vsaj tri, ne? Ja, so napravile glasbeno opremo, Uls je tehnicirala, pretežno z večinsko prisotnostjo vajenca Vita v prvi polovici programa in še malček, za mikrofonom pa Tisa Neža oziroma Ingo v prvi polovici programa. Tako da smo tehnično celostni. To se dogaja, ne? Audicije na Radiu Študent so še. Ko pa ne bojo več, boste pa to tudi slišali, tisti, ki previdno in pozorno poslušate. Hvala, lep.

V tolpi bumov bomo poslušali album Close Up on the Outside ameriškega skladatelja in tolkalca Bookerja Stardrama, ki je izšel konec februarja letos pri založbi We Jazz Records, piše Ema Erna Fepen.

Elektroakustično glasbo v osnovi enačimo z določenim zaporednjem raznolikih zvokov, ki klasični tonalnosti zelo previdno ali pa sploh ne pogleda v oči. Predelava zvoka s pomočjo MIDI kontrolerjev, semplov in drugih elektronskih konceptov ni tuja niti tolkalcu in skladatelju Bookerju Stardramu, čigar album osvetljujemo v nocojšnjem osrednjem recenzentskem terminu. Se pa njegovo zvočno upodabljanje skuša otepsti pretirane digitalne sterilnosti. Trojna enotnost zvoka je udejanjena v obliki telesnosti, širšega prostora in materije hkrati, sinergijo elektronskega in akustičnega pa poganjata nenehna interakcija in preplet teh dveh navidezno nezdružljivih entitet, ki si med seboj izjemno premišljeno podajata taktirko. Stardram, stalnica mnogih improvizacijsko in eksperimentalno obarvanih sodelovanj, svoj glasbeni izraz pase na polju minimalizma, ambientale, džeza in vsega vmes. Elektroakustične zvočne krajine, ki so na albumu Close Up on the Outside zelo konkretne, kljub lebdeči naravi ustrajajo v obliki tkiva, nadvse čvrstega in prizemljenega, a vseeno pripravljenega na razpršeno zvočno modeliranje. Stardramom na letošnji izdaji muzicirajo še basistka Aina Butters, elektroničar in klaviaturist Jeremiah Chu, Chris Williams, Michael Coleman, čelist in saksofonist Lester St. Louis ter multiinstrumentalist Logan Hone. Zvočna slika, ki jo so ustvarjajo, je pretežno spokojna, kar dodatno krepijo na albumu prisotni terenski posnetki žuželk in ptic. Z njimi Stardram kompozicije razširi in sleherno prikazano teksturo lahko enačimo z nečim dejanskim.

V tolpi bumov smo prisluhnili albumu Close Up on the Outside ameriškega skladatelja in tokalista Bookerja Stardrama, ki je izšel 27. februarja letos pri založbi We Jazz Records. Oddajo je pripravila Ema Erna Weber.

0: Jesej.
1: Radio Študent.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
0: Radar 17.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Veliki pujs.
5: Melchiard, Melchiard, naredim, da ta radio igra.
4: Vpraša Pipi Melchiarda.
6: Nič lažjega. Samo gumb pritisneš, pa je.
4: Mu odgovori Melchiard.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Vpraša Pipi Melchiarda.
6: Tisti, na katerem piše on, off,
4: odgovori Melchiard.
5: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
4: Vpraša Pipi Melchiarda.
6: Nič lažjega,
4: mu odgovori Melchiard.
6: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
5: Kako pa to naredim?
4: Je tečen Pipi še naprej.
6: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
5: Kako lepa muzika! Melchiard.
6: Ja, Pipi.
4: In odpujsala sta domov.

Tole je bil komad Plagiat z nove plošče Vreva hrvaškega benda Zajne. Predtem pa smo poslušali intervju z Ivanom Ščapcem, frontmanom skupine, ki nam je nekaj več povedal o albumu. Bend bo jutri nastopil drugač ob 8:00 v Gala Hali skupaj z domačo zasedbo Grunt, tako da če še kart niste kupili, en mali opomnik, da to čim prej storite. Intervjuja pa seveda, če ste zamudili, lahko najdete na naši spletni strani. V nadaljevanju bomo predstavili projekt srbskega glasbenika Filipa Mitrovića oziroma njegov soundtrack za film Izlet režiserja Nenada Pavlovića. Album prinaša 20 originalnih skladb, pri katerih poleg Mitrovića in njegove zasedbe Dark Bardo sodelujejo še Harley Cortez, Henry Wagons ter Kralj Čačka na skladbi In the Bardo. Dark Bardo je drugač projekt Filipa Mitrovića in avstralskega producenta Andyja Baldwina, znanega po sodelovanjih z artisti kot so Nick Cave, Bjork in St. Lucia. Vokale pa prispeva los angeleški multidisciplinarni umetnik Harley Cortez, ki ga Trent Reznor opisuje kot enega svojih najljubših slikarjev. Sam film Izlet spremlja mladega umetnika v iskanju smisla, svobode in lastnega prostora v svetu. Nastal je po istoimenskem romanu Miče Popovića iz leta 1957. V filmu pa igrajo Stefan Vukić, Dragan Bjelogrlić, Milena Radulović, Predrag Miki Manojlović in Denis Murić. Kot pravi Filip Mitrović, glasba za film raziskuje občutka upanja in strahu, ki spremljata odhod v neznano, hkrati pa skozi absurd filmske zgodbe razgalja absurdnost naše vsakdanje realnosti. Mitrović, skladatelj in producent iz Beograda, danes deluje med Los Angelesom in Beogradom. Predtem pa je študiral kompozicijo v Chicagu, kariero je začel v New Yorku z ustvarjanjem glasbe za hollywoodske produkcije. Sodeloval je z legendarnim skladateljem Angelom Badalamentijem te podpisal glasbo za projekte kot so Guava Island, Four Seasons in Havana in Trag divljači. Za svoje delo je prijel nominacije za nagradi Emmy in Grammy, kot producent pa je sodeloval z izvajalci kot so Childish Gambino, St. Lucia, Teddy Swims, Sophie Tucker in John Batiste. Album Wanderlust oziroma soundtrack za film Izlet je šel pri izložbi Pop Depresija, mi pa v nadaljevanju oddaje poslušamo skladbo In the Bardo, ki ga je skupina Dark Bardo ustvarila s Kraljem Čačka.

0: Moja mama je napravila sarme, ajde idemo kod nje da jedemo k sarme.
1: Lepo pozdravljeni nazaj, še vedno smo na Valovih radija Študent v oddaji 1000 decibela. To je bil komad In the Bard Filipa Mitrovića, ustvarjen za film Izlet. U nadaljevanju imamo še dve glazbeni novici iz Makedonije. Pri prvi gre za makedonsku založbu Logos Recordings, ki nadaljuje svojo linijo surovega in detroitovsko obarvanega tehna s novim EP-em VA oziroma Various Artists D. Knox and Miles Agor, na katerem sodelujejo producenti iz različnih vej underground elektronske scene. Logos Recordings je skozi leta pridobil podporo imen, kot so Laurent Garnier, Derek May, Ben Sims in Boiler Room. Njihov zvok pa ostaja zvest kombinaciji deep house-a, elektra in minimalističnega tehna. Med sodelujočimi je tudi Alex Agor, britanski producent znan po toplih deep house in garaži zdajah z izrazitimi old school groovom, ki si je v underground house sceni že ustvaril kultni status s surovim soulful zvokom in izdajami za založbe kot sta Let's Play House in Waveform Recordings. Francoski producent OD&13 raziskuje pa bolj atmosferične in hipnotične plasti tehna, pogosto na meji med melodic techno in elektroestetiko. Njegove izdaje za Backroom in Groove Factory zaznamujejo futuristični sinti ter cinematic pristop k produkciji. Posebno težo EP-u pa daje tudi D. Knox oziroma Donnell Knox, veteran detroitske tehnoscene in ustanovitelj založbe Sonic Mind Records. Njegov zvok povezuje vplive Chicaga in Detroita, v več kot 30 letih ustvaranja pa je sodeloval z imeni kot sta Jay Denham in Derek May. Danes velja za eno pomembnejših imen surovega, funkovsko barvanega ameriškega tehna. V nadaljevanju daj pa poslušamo skladbo Silent Wisdom, ki je sodelovanje med glasbenikom D. Knox in Miles.

Lepo pozdravljeni nazaj. Tole je bil komad Silent Wisdom, Autoja Dinox in Miles. Druga izdaja, ki prihaja iz Makedonije, je album An Evening at the Cultural Center, za katerim stoji Amplidyne Effect. Amplidyne Effect je namreč multimedijski projekt producenta, glasbenika in grafičnega oblikovalca Martina Georgijevskega iz Skopja. Projekt temelji na predvsem na živih improvizacijah, njegov zvok pa sega do eksperimentalnih in psihedeličnih zvočnih krajin drona, noise ambienta in sodobnega minimalizma, pa vse do post-roka, kraut-roka, IDM-a in synth-wave-a. Za sabo ima več kot 15 uradnih izdaj, improviziranih podcastov in DJ mixov, tudi več kot 50 nastopov po klubih, festivalih in različnih dogodkih po Evropi, ter več kot 100 live in DJ nastopov za spletne platforme. Ob tem je dejaven tudi na področju fotografije in oblikovanja, projekt pa se ves čas razvija in ostaja prisoten znotraj eksperimentalne scene. Njegov zvok nastaja skozi dolge improvizirane seanse in snemanje v domačem studiu ali na odru, pri čemer uporablja raznolik nabor inštrumentov, od električne, akustične in bas kitare do terenskih posnetkov in sintetizatorjev. Navdih črpa iz umetnosti, glasbe, narave in tehnologije, pri tem pa nenehno raziskuje meje zvoka ali se pa preprosto zadržuje v nišnih kotičkih eksperimenta. V okviru projekta je sodeloval z umetniki iz Argentine, Švice, Španije, Nemčije, tako na odru kot tudi prek spletnih prenosov in snemalnih sessionov. Sodeluje tudi v Ambient oziroma drugom projektu Post Global Trio ter stranskem projektu Mesa Ionis. Letos pa se kot rečeno vrača z albumom, ki je bil posnet med solo koncertom improvizirane glasbe v Kulturno-informativnem centru v Skopju in predstavlja preplet akustičnih in elektronskih tekstur improviziranih v trenutku ter oblikovanih z atmosfero samega prostora. Zdaj pa bomo prisluhnili enemu komadu z albuma z naslovom Movement 3 Labyrinth.

0: Vabila do Decibela je najbolja emisija na radiju Student. Hvala.
1: Ravno kar smo poslušali komad z novega albuma An Evening at the Cultural Center makedonskega projekta Amplidan Effect, kar je tudi predzadnja novica za danes. Počasi se namreč bližamo koncu daje in na kratko še bomo predstavili nov komad Zgrade za zagrebške brog indie rock, zagrebškega indie rock trija Žen, ki ga spremlja novi video, ki ga spremlja tudi video spot, ki zaključuje njihov zadnji studijski album Ciklus, izdan pri domači založbi Moonly Records iz leta 2024, obenem pa simbolično zaokroža tudi njihovo dosedanje ustvarjanje. Tako, torej, v omenjeni skladbi članice benda skozi metaforo arhitekture pripovedujejo o svoji dolgoletni glasbeni poti, o ustrajnosti kljub obrabi, o stabilnosti, ki ne izključuje poškodb, ter o času, ki pušča sledi, a ne poruši konstrukcije. Zgradbe v pesmi niso le fizični objekti, temveč organizmi spomina, kraji, ki hranijo življenja, spremembe, razpoke in preživetja. Enako poetiko nadaljuje tudi video spot, ki ga podpisuje režiserka Paola Lada Franulović. V njem mestne fasade postanejo živi protagonisti zgodbe. Kamera zgrad ne opazuje kot le statične projekte, ampak intimno kot telesa, ki živijo. Okna, balkoni, zidovi, antene in obrabljene fasade nosijo emocije in občutek trajanja, medtem ko vsakdanji urbani prizori dobivajo skoraj organski ritem. Posebnost videospota je tudi to, da so njegovi glavni protagonisti prav zgradbe zagrebške četrti Trešnjevka, kjer živijo tudi članice benda Žen. Torej, tako za konec bomo poslušali komad Zgrade za sedbe Žen in se s tem počasi poslavljali. Zame sem to, kar bila Milena, da sva pa pripravili Marjana Njaz, za tehniko pa je poskrbel Filip. Ostanite še naprej na valovih Radio Študent, se slišimo. Čau!

Radio Študent.

Lepo pozdravljene v oddaji DJ Graffiti. Danes je na sporedu oddaja Tall Dwarfs drugi del. Za tehniko bo skrbel Filip, pred mikrofonom bom Nika. Da vam mogoče malo osvežim, danes je na sporedu oddaja Tall Dwarfs drugi del. Za tehniko bo skrbel Filip, pred mikrofonom bom Nika. Da vam mogoče malo osvežim spomin, če ste poslušali prvi del.

svoje glasbe z vsem, kar jim je prišlo pod roke, se pravi, na mesto vokal sta uporabljala lesene solatne sklede, prazne pločevinke piva in igrala tak lofi rock, primitiven oziroma spontan indie. Zdaj celotno diskografijo sta izdala pri založbi Flying Nun, o kateri bomo malce več spregovorili kasneje. Poslušali smo pa 4 skladbe Wings, Skrull, Oatmeal in Boys z albuma Fork Songs, ki je bil izdan leta 1991. V bistvu komadom, ki so pristali na plati, sta dodala še kar je preostalo glasbo iz EP-ja Dogma iz leta 88. Gre pa v bistvu, če jih na hitro opišemo, za nek folk valček oziroma balade. Zdaj povedati moramo, da smo v prvem delu zavrteli diskografijo od leta 81 do 90, tako da na tem mestu lahko rečem, da rutina že en mal škoduje bendu. Dost je monotonosti, tako da sem poizkušala izbrati čim bolj ne bom rekla slabše komade, ampak mogoče slabše iz vidika, da niso tako glasbeni, muzikalni, spevni, muzični, ampak da so bolj razgibani, da pač res ne pademo v naslednjih 2 urah v neko brezvezno monotonost. Poslušali bomo pa nas 2 skladbi z albuma, ki se imenuje 3 EPs, ker sta namreč skupaj združila 3 EP-je, izdala sta ga leta 1994, prisluhnili pa bomo skladbama Arca Eoplerics in Postmodern Deconstructivist Blues.

Tole je bilo z albuma Stampi, mi pa gremo naprej na naslednji izdelek dua Tall Dwarfs, in sicer Gluey Gluey and the Ear Friends leta 98. Zdaj, jaz sem naredila eno raziskavo, če sta mogoče bila obsedena oziroma sta imela neko obdobje snifanja lepila, namreč naslednja dva albuma nosita ime Gluey Gluey and the Ear Friend in pa 50 Flavors of Glue, ampak žal, mislim, ne žal, pač temu ni tako, ne bo nobene zabavne anekdote. Iz tega Gluey Gluey je v bistvu smrku in tudi v videospotu tega komada pač Nox na veliko vleče ven svoje smrklje, je pa komad o praznovanju telesnih izločkov. Tako da noben ni imel nobenih težav z drogami, mogoče sta v svojem najstništvu probala kakšen LSD, kar se mogoče kasneje pozna na besedilih, predvsem na solo albumu Chrisa Noxa Not Given Lightly, ampak tudi o tem vičkano kasneje. Tako da prisluhnemo torej dvem komadom, in sicer Gluey Gluey in The Ear Friend.

0: Se opravičujem, moram prekiniti tale glasbeni blok, ker prehitevam. Poslušamo album Stampi, ravno kar ste slišali, Swan Song iz leta 96. Tale album je spet nazaj mal funky, tak vesolski drona z buzz vibe, tako da Told Wars vibe je nazaj, čeprav še vse mal monotona, ampak smo veseli, da sta nazaj ratala mal bolj živahna, čeprav mogoče ne bi sklepali tega po tem komadu. Zdaj Nox je kar znan v Novi Zelandiji, tako kot pri nas recimo Brecel ali pa Andrej Fon, ko neko hudomušnost skozi besedila pošiljata v svet, neke besedne igre in absurdnosti vsak dana. Recimo komad The Slide, si misliš, kaj bi lahko ta slide bil, in to je v bistvu tobogan, po katerem bi se lahko spustila babica, če bi imela dovoljenje, da opravi eutanazijo, ampak pač ga nima. Tako da mogoče omenimo samo še to, da sta imela zelo rada bitle, kar se tudi v muziki zelo pozna. Recimo Hello Cruel World in Dogma, izdelki, se mi zdi, da se res kar sliši ta ljubezen, čeprav sem probala zbirati netok bitelske komade. Zdaj pa res, se pravi, Swan Song smo že slišali, gremo pa naprej na They Like You Undone, Honey I'm Home in Box of Aroma.
1: It's been gone, knows it's right and wrong. Lucky happy one.

Tole so bili torej komadi z plate Stampi, zdaj pa gremo res naprej na Gluey Gluey and the Ear Friend. Zelo je tak specifičen cover okrog svojega teleska in neko tak stvorce in okrog celega kroga ima v bistvu ušesa, tako da mene 5-6 v 6, tudi ne veš, a je jajce ali je vhod, tako da kar taka zabavna naslovnica. Poslušali bomo dve skladbi in sicer Gluey Gluey and the Ear Friend, s tem, da pri drugi skladbi lahko mogoče malo namignem, da vas bo mogoče spomnil na Mr. Bangla.

DJ Grafite poslušate na radiju Študent, govorimo o Told Dwarfs, novozelandskem duu. Gremo pa naprej na predzadnji album zasedbe, in sicer se imenuje 50 Flavors of Glue. Izdan je bil leta 1998, za snemalno lokacijo pa sta napisala, da gre za Intellectually Handicapped Studios, oziroma kot sem potem izvedela v enem izmed intervjujev, gre to za domovanje Krisa Noxa. Zdaj, kot rečeno, že v prvem delu snemala sta vse svoje izdelke doma, v dnevni sobi, nista šla nikoli v studio, da bi posnela karkoli, in v bistvu sta posnela vse naenkrat v šusu, po navdihu oziroma občutkih, ni tako, da je šlo za neko dolgoročno sestavljanje in komponiranje glasbe, ampak ok, imava dva dni, en vikend, koliko komado lahko narediva, 6, ok, to je to. In zaradi tega imasta tudi veliko več EP-ov kot albumov. Na albumu 50 Flavors of Glue lahko slišimo take debelejše bas linije, ploskanja in pa klasične Tall Dwarf zasuke, in pa album po dolgem času zveni, kot da ste se spet zabavala med snemanjem. Mi bomo prisluhnili trem komadom, in sicer Endure, Fairy Fowl in Gravy Stew in Totalitarian Chant of Freedom.

Takole, bližamo se delu, kjer bomo posvetili nekaj etrskega prostora založbi Flying Nun. Kot rečeno, je Flying Nun založba izdala čisto celotno diskografijo Tall Dwarfsov. Gre za neodvisno novozelandsko DIY založbo, ki je štartala leta 1981. Ustanovil jo je Roger Shepard. On je bil nek tak trash punk, ki je hodil na vse koncerte in pol je bil tako, ja nič, probimo pač preživeti s tem, kako bi lahko to unovčil in odprl svojo založbo. Sprva je pokrival samo bende iz Christchurcha, potem kasneje je pa preraslo to v eno najbolj prepoznavnih novozelandskih neodvisnih založb. V 45 letih svojega obstoja je odprl 3 fizične trgovine. Najdemo jih v Aucklandu, Wellingtonu in Christchurchu. Namen je bil pa seveda, da lahko ljudje brskajo po fizičnih nosilcih zvoka, da tako izvejo za več glasbe in pa seveda, da gre denarni skupiček potem nazaj lokalnim artistom, da lahko še naprej ustvarjajo. Mogoče par takih piflarskih podatkov. Prva izdaja je zasedba The Pin Group z albumom Ambivalence. Medijsko prepoznavnost prinese zasedba The Clean z albumom Telly Ho. Potem izdajo nebroj enih solo projektov naših Tall Dwarfsov, torej Krisa Noxa in Aleka Bathgatea. Važni pa so lahko z izdajami Aldous Harding in pa Darts, ki dobijo nagrade za top albume. Med drugimi pa tudi izdajo Vero Allen, Reba Fontaine, Street Chant, ki dobijo glasbene nagrade Taint oziroma in ali naziv najglasbenik, glasbenica na Novi Zelandiji. Pridobijo renome lofi založbe, eksperimentalen rock, zelo močen Velvet Underground vpliv in mogoče na tem mestu je fajn moment citat, ki sem ga našla med pripravo na oddajo in sicer, da Velvet Underground točno toliko albumov, ki so prodali toliko novih bendov, ne bi potem ratal. V 90-ih letih je polovico založbe kupila založba Mushroom Records. Leta 2009 je Shepard potem to polovico odkupil nazaj, seveda za ful več denarja, kot jo je on prodal, ampak je bila pa spet celotna v njegovih rokah. Leta 2016 izide avtobiografija Rogerja Shepparda, naslov je In Love With These Times in vsebuje kar obsežen opis delovanja založbe. Leta 2018 pa na kraljičin rojstni dan kraljica imenuje Shepparda v častnika Nove Zelandije in dobi v bistvu zasluge za delo v glasbeni industriji. Mi bomo prisluhnili 5 zasedbam, ki jih je izdala založba Flying Nun in sicer prva bo The Clean, komad Telly Ho, gre mogoče za najbolj prepoznavno Flying Nun zasedbo, ba je, da je to ena izmed prvih zasedb, ki dobijo oznako indie rocka, pregravajo drugač tudi tak garažni punk rock, malo psihedelije. Potem bomo prisluhnili zasedbi The Chills s komadom Pink Frost po priporočilu našega fonotekarja Izaka Keremca. Frontman Martin Phillips je pa založba iz leta 1980 in če vas mogoče zanima ali pa če poznate, o njej obstaja tudi film. Potem bomo prisluhnili zasedbi Darts, napiše se vse z veliki tiskanimi črkami, komad z naslovom Moving to Melbourne, gre za zasedbo iz leta 2019, pojejo o novozelandski kulturi in politiki, dobili pa so tudi nekaj nagrad za album Dangerous Day to be a Cold One in pa nominirani so bili tudi za glasbeno nagrado Tate. Potem prisluhnemo Into the Void s komadom Satan Rise, zasedba iz leta 1980. Če ste zdaj pomislili, da oni so bili pa zihr navdahnjeni z zasedbe Black Sabbath, ste imeli prav. Imela je zelo velik, če ne kar glavni vpliv in pa band si je nekako skozi svoje leta delovanja pridobil ključnike metal, alkohol, potres in umetnost. Zadnja zasedba, ki bomo prisluhnili v sklopu The Flying Nun založbe, pa so King Losers s komadom Dead Fish. Gre v bistvu za nek
novozelandski ekvivalent Kurta in Courtney, sestavljata ga Chris Hazelwood in Celia Pavlova, in pa je to band, ki so ga v 90-ih zares vsi hotel videti v živo. Prisluhnemo torej zasedbam, katere je izdala založba The Flying Nun.

Poslušali smo glasbeni blok založbe The Flying Nun, gremo pa naprej na solo karieri Tall Dwarfsov, začenjamo s Chrisom Knoxom. Na začetku je sicer veljalo v Tall Dwarfsih, da Beth Gay dela muziko, Knox piše besedila, potem sta se pa te vlogi začeli prepletati in sodelovati, se pravi, oba sta počela oboje. Chris Knox je svojo solo kariero začel že leta 1977 in je nekako zvenel kot lokalna verzija Iggy Popa. Šlo je za tak minimalističen DIY sound, grunge, retro punk in eden izmed komadov Not Given Lightly, ki ga bomo tudi poslušali, je bil okronan za 13. najboljši novozelandski komad vseh časov. Zdaj leta 2006 je ustvaril oziroma odprl svojo založbo, A Major Record se je imenovala, izdal pa je svoj album Chris Knox and the Nothing, kar je tudi prvi proper studijski album. Istega leta, se pravi junija 2006, Knoxa zadane kap in zbere se 33 novozelandskih umetnikov oziroma glasbenikov, ki skupaj spravijo kompilacijo Stroke, Songs for Chris Knox. Seveda gre izkupiček za bolnišnične stroške, ki so nastali pri njegovem okrevanju, po kapi pa seveda zmanjša število svojih nastopov oziroma sploh ne nastopa, dokler se potem kasneje ne opomore in se ponovno vrne na odre. Leta 2025 je ameriški avtor izdal njegovo avtobiografijo in obsega kar 455 strani. Res je veljal za pomemben lik novozelandske scene roka in nekako držal skozi svoja besedila ta to brecelsko navihanost. Zdaj diskografija je kar obsežna, izdal je namreč v solo karieri 10 albumov, ne bomo jih vseh naštevali, ker jih je res veliko, prisluhnili pa bomo 13. najboljšemu novozelandskemu komadu Not Given Lightly in še komadu It's Love.

Poslušali smo solo glasbo Krisa Noxa iz zasedbe Tall Dwarfs. Zdaj gremo pa še na drugega člana in to je Alec Bathgate. On prihaja iz kmetije, s trem starejšim sestram je delal družbo, ko so mogli kot otroci delati na kmetiji, kar pomeni, da je glasbo spoznaval dosti pozno in pa odkrival je muziko v najbližjem mestu Gore. Nov svet se mu je odprl, ko je prvič slišal Black Sabbath, Deep Purple in Hendrixa. Pri 15-ih pa spozna še Slade, Alice Cooper, Davida Bowieja in začne tudi sam igrati muziko. Sprva poseže po bas kitari, namreč druži se s country kolegom Jeffom Rayem, ampak kmalo gotovi, da bi tudi on rajše igral kitaro. V svoji solo karieri je izdal 3 albume, Gold Lame, The Indifferent Velvet Void in pa Phantom Dots. In zanimivost je, da za album Phantom Dots je dejansko plačal urice kitare, ker je mislil, da do zdaj vseh teh letih igranja v Tall Dwarfs pač je v bistvu samo fejku, da zna igrati kitaro, zdaj, ker je pa solo projekt in solo album, se pa more glasbeno dokazati, tako da se je odločil za malo inštrukcij, potem pa posnel album. Leta 1996 je za založbo Flying Nun naredil zmagovalni cover in sicer šlo je za kompilacijo Tribute to ABBA, plošča se imenuje Abbasolutely. In v bistvu potem, ko Noxa 2006 zadane kap, je za Bathgatea to kar grozno, namreč v zadnjih 30 let sta skupaj delala glasbo in mu je v bistvu manjkala prezenca prijatelja, tako da ene 10 let je rabil, da se je sploh nazaj lotil igranja, zaradi ker mu je bilo res čudno brez Krisa, ampak če je Kris igral dalje, je pač bil tudi on tako, ja nič, bom tudi jaz še mal špilov, plus v enem od izmed intervjujev reče, da če bi on nehal igrati muziko, da bi njegov kolega čisto pizdil, ker pač ne moreš zdaj, zato ker je mene zadela kap, nehati igrati. Je pa imel mogoče tudi malo daljšo pauzo, ker se ima ženo zaradi potresa podrla hiša, tako da je mogel renovirati, graditi in spet delati, tako da je muzika trpela. Od Aleca Bathgatea bomo poslušali 2 skladbi, Pat Hates in Win Your Love.

Glasba Eleka Bethgate je zvenela v vaših ušesih, če poslušate Radio Študent. Mi gremo pa na zadnji glasbeni sklop, kar predstavlja tudi zadnji album v diskografiji Tall Dwarfsov, in sicer leto 2002 se piše 24. leto njunega delovanja, ko izdata album The Sky Above the Mud Below. Tako, The Sky Above the Mud Below. Gor najdemo 17 komadov, 8 bonus trackov, kjer sodelujejo tudi Jet Fair, Jeff Magnum, Is Neutral Milk, Hotel Verlaines in Clean. Poslušali bomo 3 skladbe, preden pa jih napovem, pa mogoče še 2 zanimivosti. Prva je en izmed komadov, ki ga bomo poslušali, je Possum Born, je v bistvu oda oposumom, torej živalim. Leta 1993 so šli na turnejo skupaj z mogoče bolj prepoznavno zasedbo Yola Tengo, in pa mogoče fun fact, da so nekoč igrali z Green Day, ki so bili njihova predskupina. V enem izmed intervjuju povesta, da v bistvu so Green Day preleteli direkt iz UK-a, ležali po kaučih, po mizi za biljard, bili na vrsti, da igrajo, šli na oder in po koncertu spokali svoje stvari, se odpeljali v avto, in oni so bili tako, očitno so bili naša predskupina. Tako da ja, poslušali bomo torej 3 skladbe z albuma The Sky Above the Mud Below, You Want Me, Shimmy, Wax in Possum Born. Tall Dwarfs nista velikana, sta pa zagotovo dovolj velika, da sta pustila pečat na novozelandski lofi sceni. Čeprav sta sprva začela s punk attitudom in končala zadnji album kot nekak lofi pop, sta svojo spontanostjo marsikoga spodbudila k ustvarjanju. In ta punk attitude ima je v bistvu dol lepo popotnico, da vse lahko narediš sam, tudi inštrumente, ki jih ne znaš igrati, inštrumente, ki jih nimaš. Tako da mogoče je to lahko popotnica za marsikoga, ki si želi imeti band, pa mogoče si misel, da ne ustreza standardom. Tako, povem še, da je za tehniko skrbel Filip, pred mikrofonom sem bila Nika. To je bil drugi del oddaje DJ Graffiti o Tall Dwarfs. Poslušamo torej še 3 komade in ajd, čau.

0: DJ Graffiti.
1: Uporabo računalnika na Radiu Študent omogoča
2: Pronsko.

0: Mati, skodelico kave mi prinesite.
1: Ivan, a boš nesel boštursko?
0: Mati, skodelico kave mi prinesite.
1: Ivan, a jo bo s cukrom ali jo bo z natrenom?
0: Mati, žebel in kladivo mi prinesite.
1: Kaj ti bo, Ivan, žebel in kladivo?
0: V glavo si ga zabijem, mati.
1: O, Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
0: K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.

0: mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Vas uživo pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnik Filip za mešalno mizo. Pozdrav namenjava tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Potovanje po prostranih zvočnih pokrajinah z nam dosedaj še neznanimi izvajalci smo začeli s skrajšano različico instrumentala Arabesque, ki sta ga posnela Malin Dalibert ter David Sylvian. Pozornost bomo namenili tudi glasbi, ki jo ustvarja Tashi Dorji, najprej pa prisluhnemo glasbenici Benedikte Mauerset. Sledi njena kompozicija z naslovom Nisna over Rainlove.

Poslušamo album imenovan Mira, ki ga je norveška skladateljica in violinistka Benedikte Maurset izdala avgusta lani. Izvajalka igra violino Hardanger.

Pri nastanku posnetkov so sodelovali tudi tolkalec Håkon Stena, klaviaturist Morten Quenil ter basist Mats Eilertsen, ki je obenem ustvaril tudi elektronsko zvočno produkcijo. Zavrteli bomo še instrumental z naslovom Dagar Mevin.

Odvrtela se je kompozicija z naslovom Burn the Throne. Posnel jo je kitarist iz azijske države Butan, Tashi Dorji, ki že nekaj časa živi v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Izmed obilice njegovih izdaj zadnjega časa, tokrat predvajamo album Low Clouds Hang, This Land is on Fire, ki je izšel 30. januarja. Tashi Dorji izvaja glasbeni slog, za katerega je značilen eksperimentalen pristop, ki temelji na improvizaciji. Glasbenik je sicer dejaven tudi kot multiinstrumentalist in ustvarjalec elektronskih zvokov, v prvi vrsti pa predvsem kot kitarist na akustični, klasični in električni kitari. Igranju slednje se je posvetil z albumom Low Clouds Hang, This Land is on Fire. Poslušali bomo še naslovno pesem plošče.

Naš glasbeni spored nadaljujeta francoski skladatelj in pianist Melen Dalibert ter angleški glasbenik in producent David Sylvian. Ustvarjalca sta junija lansko leto izdala ploščo imenovano Vermilion Hours. Poslušali bomo daljšo kompozicijo z naslovom Musique pour le lever de jour, katere avtor je Melen Dalibert, ki je odigral klavir, David Sylvian pa je ustvaril elektronske zvočne elemente. Skladbo je Melen Dalibert komponiral 2 leti in jo v svoji prvotni samostojni izvedbi izdal že leta 2018 na istoimenskem albumu Musique pour le lever de jour. Prisluhnili bomo najnovejši interpretaciji, pri kateri je sodeloval David Sylvian.

Za zaključek oddaje Samotni potnik se vračamo k Benedikte Mauerset ter albumu Mira s kompozicijo z naslovom Simle Flock Unermonen. Se od vas poslavljava Filip, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Lahko noč.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: خصني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظه، خصني محفظه.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Pipi in Melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.